Հնչեց Գաբրիել Ֆորեի Ռեքվիեմը, կատարեց Փարիզի կոնսերվատորիայի նվագախումբը, մենակատարներ Վիկտորիա դե Լոս Անջելես սոպրանո և Դիտրիխ Ֆիշեր դիսկաու բարիտոն, դիրիժոր Անդրե Գլուտան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Սերգեյ Ռախմանինով, Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, Սոլ մինոր, օպուս 19, կատարում են Յոյոման Թավջութակ և Էմանուել Աքսը Դաշնամուր։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի սոլ մինոր սոնատը, թավջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 19-ը, կատարեցին Յո Յոման, թավջութակ, և Էմանուել Աքսը, դաշնամուր։

Հնչեց Ռոբերտ Շումանի համար 3 սիմֆոնիան, օպուս 97, մի բեմոլ մաժոր, Ռենուսյան, կատարեց Նյու Ֆիլհարմոնիան վագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա Սոլ մաժոր, կատարում է Քյոլնի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հելմուտ Մյուլլեր Բրյուլ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր սիմֆոնիան Քյոլնի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հելմուտ Մյուլլեր Բրյուլ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ։ Կարիք կա արդյոք քեզ համեմատել ամրանորվա հետ։ Ոհ, դու ավելի չնաշխարհիկ ես, շատ ավելի մեղմ։ Հողմերը վայրակ կոտրում են գարնան վարդ բուրավետ, և վաղանցիկ է չքնաղ ամարվա ժամանակը սեղմ։ Հաճախ է լինում, որ աչքը երկնի է շողում է պայծառ, և հաճախ այնպես մտնում է նրա դեմքը խուրհրան։ Գեղեցկությունը հաճախ է կորցնում էություններ վար, երբ բնությունը դյուրափոխությամբ փոխում է նրան։ Հավիտենական միայն կլինի քո ամառը բերջ։ Բնավ չի կորչի հմայքը անանց քո գեղեցկության, մաղը չի ասի, թե քայլում ես իր ստվերում անվերջ, երբ պիտի ապրես իմ քերթվածներում հար ու հավիտյան։ Մինչ մարդիկ շնչում և աչքերը մինչ տեսնում են սրանք, դու չես մահանա, և իմ տողերը քեզ միշտ կտան կյանք։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։ Ֆրանց Շուբերտ, կոնցերտային պիես ռե մաժոր, ջութակի և նվագախմբի համար, կատարում են Պաուլ Գուգենբերգերը և Վիեննական անսամբլը։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի ռե մաժոր կոնցերտային պիեսը Ջութակիև նվագախմբի համար, կատարեցին Պաուլ Գուգենբերգերը և Վիեննական անսամբլը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լորիս Ճգնավորյան, Սատանայի որոգայթը, օպուս 30, կատարում են Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սարգիս Թորոսյան, տենոր, և Կոնստանտին Սիմոնյան, բարիտոն, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Հնչեց լուրիշ ճգնավորյանի Սատանայի որոգայի թստեղծագործությունը, օպուս 30, կատարեցին Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սարգիս Թորոսյան, տենոր, և Կոնստանտին Սիմոնյան, բարիտոն, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան. Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6, համար 4, ռե մաժոր. Կատարում է Հնագույն Երաժշտության Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Էնդրյու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ.

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6 համար 4 ռե մաժոր։ Կատարեց Հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Անդրու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր ոգին։
1: Ալեքսանդր Բորոդին, Պոլովցիների պարերը, Իշխան Իգոր օպերայից, կատարում են Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեցին Պոլովցիների պարերը, Ալեքսանդր Բորոդինի, Իշխան, Իգր օպերայից, կատարեցին Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։ Ժորժ Բիզե, Արլեզյանուհին, Սյուիթ համար 1, կատարում է Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի Արլեզյանուհին, Սյուիթ համար 1, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Եզեկիելի մարգարեությունը, գլուխ 3-րդ, 16-19 համարներ։ 7 օր հետո Տերը խոսեց ինձ, հետո ասաց. «Մարդու որդի, ես քեզ դետ կարգեցի Իսրայելի այդ տանը. Դու ինձնից պատգամներ ես լսելու և իմ անունից սպառնալու ես նրանց. Երբ անորենին ասեմ, ստույգ պիտի մեռնես, դու այլևս չես զգուշացնելու նրան, ոչ էլ ասելու ես անորենին, որ զգուշանա. Հետ դառնա իր չար ճանապարից ու ապրի. Այդ անորենն իր անորենության մեջ է մեռնելու, և նրա արյունը քեզնից եմ պահանջելու. Իսկ եթե դու անորենին զգուշացնես, ու նա հետ չդառնա իր անորենությունից և իր ճանապարից, այդ անորենն իր անորենության մեջ է մեռնելու, իսկ դու քեզ փրկելու ես»։ Պողոս Առաքյալի 2-րդ թուղթը Տիմոթեոսին, գլուխ 1, 6-14 համարներ։ Ուստի հիշեցնում եմ քեզ, որ վերարձարձես Աստծո շնորը, որ տվի քեզ իմ ձեռքերը դնելով քեզ վրա, որովհետև Աստված մեզ երկչոտության ոգի չտվեց, այլ զորության, սիրո և զգաստության. Ուստի ամոթ մի համարիր վկայել մեր տիրոջը, ոչ էլ ինձ նրա կապյալին, այլ մաստակից եղիր ավետարանի համար եղած չարչարանքներին, զորության Աստծո, որ փրկեց մեզ և կոչեց Սուրբ կոչումով, ոչ ըստ մեր գործերի, այլ ըստ իր նախասահմանության և շնորի, որ տրվեց մեզ հավիտենական ժամանակներից առաջ ի Քրիստոս Հիսուս, բայց հայտնվեց այժմ մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի երևալով. Նա, որ կործանեց մահը և լուսավոր դարձրեց կյանքն ու անմահությունը ավետարանի միջոցով, ավետարան, որին քարոզիչ կարգվեցի ես և առաքյալ ու վարդապետ հեթանոսների. Ահա թե ինչու այս չարչարանքներն եմ կրում, բայց ամոթ չեմ համարում, քանզի գիտեմ, թե ում եմ հավատացել և վստահ եմ, որ նա կարող է իմ ավանդը պահել մինչև այն օրը. Որպես օրինակ, ունեցիր այն ողջամիտ խոսքերը, որոնք ինձնից լսեցիր, այն հավատով և սիրով, որ ունեն Քրիստոս Հիսուսին միանալով հավատացողները. Պահիր բարի ավանդը մեր մեջ բնակվող Սուրբ Հոգու միջոցով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 10-րդ, 16-20 համարներ։ Ով որ ձեզ լսում է, ինձ է լսում, և ով որ ձեզ է մերժում, ինձ է մերժում, և ով որ ինձ է մերժում, ինձ ուղարկողին է մերժում, և ով որ ինձ է լսում, լսում է նրան, ով ինձ ուղարկեց։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ և ասացին. «Տեր, դևերնել են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օձերի, կարիչների և թշնամու ամբողջ ծորության վրա. Եվ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։

Եփեսոսի 3-րդ տիեզերական ժողովը եւ Նեստորականության դատապարտումը։ Եփեսոսի 3-րդ տիեզերական ժողովը գումարվել է հունիսի 22-ին, Հոգեգալստյան տոնի օրը, Բյուզանդիայի Թեոդոսիոս 2-րդ կայսեր հրամանով։ Ժողովին մասնակցել են 200 հայրապետներ։ Ժողովը գլխավորել է Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին։ Ժողովի առիթ է հանդիսացել Կոստանդնուպոլսի Պատրիարք Նեստորի հերիտիկոսական ուսմունքը, ըստ որի Քրիստոսն ունի երկու բնություն և երկու անձ՝ ի տարբերություն ուղափառ վարդապետության, որը մեկ միավորյալ բնություն և մեկ անձ է ընդունում Քրիստոսի մեջ։ Նեստորականության գաղափարական ակունքները գալիս են Անտիոքիան քրիստոսաբանության մեջ տեղ գտած մոլորություններից, որոնք հետևանք էին ապոգինարիզմի դեմ պայքարի չափազանցությունների։ Ապոգինարիզմին հակադիր այս ծայրահեղության գաղափարախոսներ են համարվում Դիոդորոս Տարսոնացին և հատկապես Թեոդորոս Մոպսվեստացին, որոնք հետագայում ճանաչվել են Նեստորյան նախակարապետներ։ Նրանք Քրիստոսին չափազանց մոտեցնում էին սովորական մարդկանց, ակնհայտորեն սխալ մարդաբանական շեշտադրումներ կատարելով Աստվածամարդու խորհրդի մեկնաբանության մեջ։ Ի վերջո, ողջ Անտիոքիան դպրոցը գայթակղվել է մարդապաշտությամբ և այս գայթակղությունից դուրս է սողոսկել Նեստորականությունը։ Նեստորը չուներ համակարգված աստվածաբանական հայացքներ, սակայն որպես քարոզիչ օժտված էր խոսքի շնորհով։ Միայն արտաքին պատմական հանգամանքներն են մղել նրան աստվածաբանական շարժումների կենտրոն և ամենից առավել այն փաստը, որ նա Կոստանդնուպոլսի արքեպիսկոպոսն էր։ Այդ իսկ պատճառով նրա խոսքերը հնչում էին իշխանությամբ և տարածվում ամենուր։ Նեստորը ելնում էր այն բանից, որ Քրիստոսի մեջ աստվածությունը և մարդկությունը գոյություն ունեն յուրաքանչյուրն իր հատկության, անձնավորության և էության մեջ։ Եվ մարդկությունը Քրիստոսի մեջ այնքան լիարժեք է, որ կարող է ինքնուրույն ապրել և զարգանալ։ Նա ընդունում էր երկու բնություն, և սա նրա համար փաստորեն նշանակում էր երկու դեմք, թեպետև նա գործածում էր միացության դեմք արհեստական եզրը։ Նեստորը բաժանելով Քրիստոսին երկու բնությունների, միացնում էր նրանց խոնարհման մեջ։ Ըստ Նեստորի, Քրիստոսի մեջ Աստված երբեք չի գործել առանց մարդու, սակայն նախ և առաջ սա կամային միացում է սիրո մեջ։ Նրա համար մարմնավորման ողջ իմաստը սպառվում է կամքի և ներգործության միությամբ։ Եվ հենց այս միությունն է Նեստորի համար նշանակում միացության դեմք։ Այդ միությունը նա սահմանում է որպես կերպարների փոխադարձ գործածություն։ Աստվածությունը օգտվում էր մարդկային դեմքից, իսկ մարդը աստվածային դեմքից։ Այս իմաստով Նեստորի համար գոյություն ուներ միացության դեմքը։ Այս միացությունը նրա համար զարգացող միություն է, կատարյալ միավորմանը նախորդում է ճգնությունների և պայքարի ժամանակը, երբ դեռ օծյալը ժառանգության և իշխանության իրավունք չուներ, երբ դեռ կրքերը չէին հաղթահարվել, և այլն։ Քրիստոսը դեռ հրաշքներ չէր գործում, ուսուցանելու իշխանություն չուներ, այլ միայն ենթարկվում էր և կատարում պատվիրանը։ Միայն Հովաննես Մկրտչի կողմից մկրտվելուց և անապատում փորձվելուց հետո, հոգով բարձրանալով առաստված, իր կամքը համաձայնեցնում է նրա կամքի հետ և իր հաղթանակի համար պարգև ստանում, քարոզելու և ավետարանելու երկնքի արքայությունը։ Նեստորը Քրիստոսի մեջ ուրիշ ոչինչ չէր տեսնում, բացի մարդկային ճիքերից, որոնց միջոցով իր վրա էր հրավիրում Աստծո բարեհաճությունը։ Հատկանշական է, որ Նեստորը հակադրում էր բանն Աստված և Քրիստոս անունները։ Նա խուսափում էր Քրիստոսին անվանել մարմնացյալ բան, այլ սահմանափակվում էր Էմանուել, մեզ հետ է Աստված անվամբ։ Աստվածածին անվան ժխտումն անհրաժեշտորեն հետևում էր Նեստորի ենթադրություններից։ Դրան նա հակադրում էր Քրիստոսածին անունը, որը ցույց էր տալիս այն բնությունը, որով ծնեց նրան Մարիամը։ Նեստորականության դեմ պայքարելիս պարզվել է այն ժամանակվա քրիստոսաբանական լեզվի ողջ անհստակությունը։ Սակայն ճիշտ չէ Նեստորի բոլոր սխալներն ու անճշտությունները վերագրել նրա աստվածաբանական և մեկնողական լեզվի անհստակությանը, աստվածաբանական ըմբռնումների անորոշակիությանը, ընդհանուր և առանձնահատուկ անունները շփոթելուն։ Նեստորի մոլորությունը գալիս է նրա մարդաբանական ենթադրություններից, Քրիստոսի խորհրդի սխալ ընկալումից։ Նեստորի գլխավոր գրություններն իր նամակներն ու քարոզներն են, որոնք մասամբ են պահպանվել։ 1895 թվականին հայտնաբերվել և ապա 1910-ին հրատարակվել է Նեստորի ջատագովության ասորերեն բնագիրը, Հերկլիդեսի գիրքը վերնագրով։ Այսպիսի վերնագրի ընտրությունը հավանաբար պայմանավորված էր գրվածքի ոչնչացման վտանգով, և դա պատահական չէր, քանի որ այդ գրության, ինչպես նաև Նեստորի բոլոր գործերի հունարեն բնագրերն անհետացել էին։ Նեստորի աղանդի դեմ եկեղեցին լարված պայքար է ծավալել։
431 թվականին Եփեսոսի 3-րդ եզերական ժողովը նզովել է Նեստորին եւ նրա հետեւորդներին։ Աթոռազրկված Նեստորին Եփեսոսի ժողովից հետո թույլատրվել է վերադառնալ Անտիոքիան մոտ գտնվող մի վանք, իսկ 435 թվականին աքսորվել է Եգիպտոս։ Հայտնի է, որ Բյուզանդիայի Մարկիանոս կայսրը հրավիրել էր նրան մասնակցելու Քաղկեդոնի ժողովին, սակայն ճանապարհին

Ինձից ներկայացնում էին նզովքներ, հավատքի սահմանում ընդհակ առակից։ Այս գլուխները հետագայում երկարատև վեճերի առարկա դարձան։ Իր քրիստոսաբանական խոստովանության մեջ Սուրբ Գյուրեղը մոտ էր Սուրբ Աթանաս Ալեքսանդրացուն։ Նա Աթանասի մի բնություն Աստուծո բանին մարմնացելո ձևակերպման ջերմ պաշտպանն էր, որը մեր եկեղեցու քրիստոսաբանական խոստովանության հիմնական դրույթներից մեկն է։ Միայն մեկ Քրիստոսը, մարմնացյալ բանը, Աստվածամարդը և ոչ թե Աստվածակիր մարդը, կարող է լինել ճշմարիտ փրկիչ և քավիչ, քանզի փրկությունը նախ և առաջ կայանում է Արարածի նորոգման և վերակենդանացման մեջ, և այս իսկ պատճառով ինքնագոհ կյանքը պետք է անբաժանելիորեն բացահայտվեր ապականվող բնության մեջ։ Գյուրեղը Քրիստոսին անվանում է Նոր Ադամ, ընդգծելով նրա ընդհանրությունը և եղբայրությունը բոլոր մարդկանց հետ։ Սուրբ Գյուրեղը Նեստորի աղանդի մեջ տեսնում էր Քրիստոսի աստվածության և մարդեղության անաղարտ և գոյաբանական միացման ժխտումը, մեկ Քրիստոսի ժխտումը, նրան երկու որդիների բաժանումը։ Սուրբ Գյուրեղը միշտ պնդում էր, որ Քրիստոսը աստվածակիր մարդ, այսինքն Աստծուն կրող չէ, այլ մարմնացյալ Աստված։ Միածինը դարձավ մարդ և ոչ թե միայն հակավ մարդուն։ Բանը դարձավ մարմին, ուրեմն մեկ է Քրիստոսը։ Քրիստոսն ապրեց, տառապեց և մեռավ ինչպես Աստված մարմնի մեջ և ոչ թե որպես մարդ։ Քրիստոս Սուրբ Գյուրեղի համար ամենից առավել նախաքահանա է։ Այս փրկական քահանայագործումը կատարում է մարմնացյալ բան որդին։ Սուրբ Գյուրեղի 10-րդ նզովքը, որը նրա աստվածաբանության դրույթներից է, ասում է. «Մեր խոստովանության առաքյալը և քահանայապետը, ըստ Աստվածաշնչի, Քրիստոսն է իր արյամբ, և մեզ համար իրան ծմատուցեց որպես անուշահոտություն Հայր Աստծուն»։ Արդ, եթե մեկը ասի, թե մեր խոստովանության առաքյալը և քահանայապետը բանը չէ, որ Հայր Աստծուց է, որ մարմին եղավ և մեզպես մարդ, այլ մեկ ուրիշը կնոջից, կամ թե ինքն իր համար իրեն պատարակ մատուցեց, ոչ թե մեզ համար, նա, որ պատարակների կարոտ չէր, որ մեղք չէր ճաշակել, նզովյալ լինի։ Իր էությամբ այն նեստորականության խորագույն ժխտումն է։ Սրա հետ կապված է 12-րդ նզովքը։ Եթե մեկը չի խոստովանում, որ Աստծո բանը մեռավ մարմնով, խաչվեց և մարմնով ճաշակեց մահը, որ մեռյալներից Անդրանիկ եղավ, որ կենդանի է և կենդանարար, նզովյալ լինի։ Այս ժխտումների սուրը ուղղված է մարդկային քահանայագործության և զոհի դեմ։ Մարդկային մահը չի կարող բավարար լինել, և մարդկային զոհաբերությունը չունի փրկարար զորություն։ Ահա թե ինչ է ուզում ասել Սուրբ Գյուրեղը. «Ում մահով ենք մկրտվել, ում հարությամբ և հավատքով ենք արդարանում»։ Միթե մենք մկրտվել ենք հասարակ մահով։ Եվ պատասխանելով «ոչ», հայտարարում է. «Մարմնացյալ Աստուծո մահվամբ»։ Իր 4-րդ նզովքում հատուկ կտրականությամբ մերժում է ցանկացած բաժանում և հերձում Քրիստոսի մեջ։ Ով երկու դեմքերի և զորությունների է բաժանում Սուրբ գրքի ավետարանիչների և առաքյալների խոսքը, որ Քրիստոսի մասին ասվել է Սուրբի կողմից, կամ ինքն է իր մասին ասել, մարդուն վերաբերողը առանձին, իսկ բանինը, որ Հայր Աստծուց է, առանձին, նզովյալ լինի։ Մի է Քրիստոսը, բանը մարմնացյալ, և ոչ թե աստվածակիր մարդ, մի է մարմնի հետ։ Եվ սա էական և բնական միացում է, ոչ թե պատվով, իշխանությամբ և զորությամբ առնչված կապ։ Այս միտքը Սուրբ Գյուրեղը մեծ սրությամբ արտահայտում է երկու նզովքներում։ «Ով Տեր Հիսուս Քրիստոս ասի բանին, որ Հայր Աստծուց է, և միանգամայն չխոստովանի Աստված և մարդ, մարմնացյալ բան, ըստ գրոց, նզովյալ լինի»։ Ապա շարունակում է այս միտքը 9-րդ նզովքում. «Ով ասի, որ մեկ Տեր Հիսուս Քրիստոսը Աստծուց փառավորյալը, այլ զորությունից կամ ուրիշից է ընդունում զորությունը, պիղծ այսերի վրա կարողանալու և մարդկանց մեջ աստվածագործ նշաններ կատարելու համար, ով ասի, որ հոգին իրենը չէ, որով զորություններ և աստվածագործ նշաններ էր կատարում, նզովյալ լինի»։ Շեշտադրումը այստեղ դրվում է օտար և հարազատ հակադրության վրա։ Մարդկանց համար հոգին օտար է, որ գալիս է դեպի մեզ Աստծուց։ Սա ոչ մի դեպքում չի կարելի ասել Քրիստոսի մասին, քանզի Սուրբ Հոգին հարազատ, սեփական և համագոյ է նրան այնպես, ինչպես Հայր Աստծուն։ Եվ բանը գործում է Սուրբ Հոգու միջոցով ինչպես սեփականատեր, և ոչ թե Սուրբ Հոգու զորությունը գործում է նրա մեջ որպես թե նրանից բարձր մի էություն։ Այստեղից Սուրբ Գյուրեղը հետևություններ է անում. նախ ամենասուրբ կույսին հարկ է Աստվածածին խոստովանել, առաջին նզովք,
քանզի նա ծնեց մարմնացի։

Ցի Ալբանին մարմնով։ Կանզինացնեց ոչ թե սկզբնավորելով Քրիստոսի գոյությունը, այլ այնպես, որ նա դառնալով մեզ նման փրկեց մեզ մահվանից եւ ապականությունից։ Եվ կույսից ծնվում է բանը, եւ ոչ այլ մեկը, ոչ թե էության փոփոխությամբ, այլ տեսանելի Արարածի հետ միանալով։ Երկրորդ, արժանավայել չէ ասել Քրիստոսի մարտեղությանը երկրպագելու մասին, այլ պետք է ասել մարմնացյալ բանին մեկ երկրպագությամբ երկրպագելու մասին։ Ութերորդ նզովք։ Եվ երրորդ, Քրիստոսի մարմինը կենարար մարմին է, իներորդ նզովք։ Սա վերաբերում է նաև Սուրբ Հաղորդությանը, որում մենք փարաբանում ենք ոչ թե սովորական եւ մեզ նման մարդու մարմինն ու արյունը, այլ բանի սեփական մարմինն ու արյունը, որ կենսագործողն է ամենայնի։ Սուրբ Գյուրեղի նզովքների միջով անցնում է մի միասնական եւ կենթանի դավանաբանական թել, որն է մեկ Քրիստոս, մեկ դեմք, մեկ անձ եւ միացյալ մեկ բնություն։ Հայ եկեղեցին անմասն չի մնացել հականեստորական պայքարից, որի վկայություններից է Սահակ առաջին Պարթևի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի թղթակցությունը Կոստանդնուպոլսի պրոկղ պատրիարքի հետ։ Նեստորականությունը հայ եկեղեցին դատապարտել է Դվինի 506 թվականի եւ 554 թվականի ժողովներում։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 94-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, Աստված հավիտենական, բարերար և ամենակալ, ստեղծող լույսի և հորինող գիշերի, կյանք մահվան մեջ և լույս խավարում, հույս սպասողների և համբերություն տարակուսացների, որ մահվան ստվերները քո ամենարվեստ իմաստությամբ փոխում ես այգի, աննված ծագում և անմուտ արեգակ, քանզի գիշերվա խավարը չի կարող ծածկել քո տերության փառքը, որին ծնրադիր երկրպակում են բոլոր արարածները, երկնայինները, երկրայինները և սանդարամետականները, որ լսում ես կապվածների հեծությունը, նայում խոնարհների աղոթքին և ընդունում նրանց խնդրանքները. Աստված իմ և թագավոր իմ, կյանքիմ և ապավեն իմ, հույս իմ և վստահություն իմ, Հիսուս Քրիստոս, Աստված ամենքի, սուրբերի հոգում բնակվող սուրբդ, վշտերի մխիթարություն և մեղավորների քավարան, որ ամեն ինչ գիտես նախապես, ուղարկիր քո աչի պահպանական զորությունը և փրկիր ինձ գիշերվա երկյուղից և չար դևից, որպեսի քո սոսկալի և սուրբ անվան հիշատակը միշտ համբուրելով հոգու շուրթերով և շնչիս փափագով, ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, ովքեր կանչում են քեզ ամբողջ սրտով. Խաչի քո նշանի դրոշմից, որն աստվածային արյան բտ ներկելով նորոգեցիր, նրա որդեգրության շնորով մեզ մկրտեցիր և քո փառքի պատկերով նկարելով հորինեցիր, այս աստվածային պարգևներով թող ամոթահար լինի Սատանան, քակտվեն մեքենայությունները, վերանան որոգայթները, պարտվեն մարտնչողները, կորչեն սայրասուր զենքերը, ցրվի մեգը, փարատվի խավարը, պարզվի մառախուղը, քո բազուկը թող հովանի լինի և քո աչը թող կնքի, քանզի գթած ես և ողորմած, և քո անունով են կոչվում ծառաներդ, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ, փառք և իշխանություն, հավիտյանս հավիտենից,

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար 3 կոնցերտը Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար Ռե մինոր, օպուս 30, կատարեց Ֆիլադելֆիայի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, մենակատար Սերգեյ Ռախմանինով, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր զրուցելու ենք սրբախոսական գրականության վերաբերյալ։ Մեր հյուրն է, մեր զրուցակիցն է աստվածաբանության դոկտոր, Հայաստանի աստվածաշնչային ընկերության ծրագրերի ղեկավար Մարիանա Ապրեսյան։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
2: Շատ հաճելի է, սիրելի Վարդան, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Եկեք նախ խոսենք ընդհանուր սրբախոսական գրականության բովանդակության մասին։ Գիտենք, թե այն որքան կարևոր է մեր եկեղեցական տոնացույցում, նաև որպես հոգեշահ, հոգևոր ընթերցանության նյութ։ Հասկանանք նախ, թե ինչպիսի բաժիններից է բաղկացած սրբախոսական գրականությունը։
2: Նախ ասեմ, որ սրբախոսական գրականության միջև բաժինների մասին խոսելը, հասկանանք ինչպես է ձևավորվել այդ գրականությունը։ Իբրև ձևավորում ես կարող եմ ամենաառաջինը ընդգծել, որ այդ ամենը սկսվեց քրիստոնեական հալածանքների ժամանակաշրջանում, երբ որ քրիստոնյաները համարվում էին պետությանը վտանգ սպառնող, հռոմեական կայսրությանը վտանգ սպառնող մարդիկ, եւ իրենք առաջին հերթին նախ պետական դավաճաններ էին եւ ընդդիմադիրներ էին, այսօրվա լեզվով խոսեմ, եւ իրենց հետապնդում էին իշխանությունները, եւ առաջի քալ, երբ որ իրենց ձերբակալում էին, դա դատավորին, նահանգապետին, կուսակալին ներկայացնելն էր։ Այդ ժամանակ ինչ էր կատարվում, իրենք ներկայանում էին եւ սկսում էին խոսել դատարանում։ Երբ որ իրենք դատարանում ներկայացնում էին իրենց եւ իրենց համոզմունքները եւ խոստովանում էին Հիսուսին իրենց դավանությունը եւ մնացյալ ամբողջ պատմությունը բերում էին, վկայակոչում էին, ամբողջ այդ ընթացքում դատական պրոցեսը նոթագրում էին նոտարները։ Մեր այսօրվա նոտարները այն ժամանակվա դատական գրագիրներն էին, որոնք որ ամբողջ դատական պրոցեսը սղագրում էին։ Այնուհետև դա գրանցվում էր պետական գրանցամատյանում որպես դատական գործ եւ պահվում էր արխիվում։ Դրան կոչվում էին ակտա կամ ջեստա, որոնք որ հետո ավելի ուշ քրիստոնյաները ունենալու համար այս կամ այն քրիստոնյայի նահատակության մասին պատմությունը, որովհետեւ ի վերջո դատական պրոցեսից հետո արդեն հնչում էր դատավճիռը, որը մահվան դատավճիռներ, որպեսզի ունենային իր մասին ամբողջ տեղեկությունը եւ կարդային, հետո արդեն ձևավորվող եկեղեցու, որպեսզի հիշատակը վկայակոչեին եւ տոնեին։ Շատ հաճախ երբեմն ծանոթների միջոցով, երբեմն գումարի դիմաց իրենք դուրս էին բերում այդ ակտերը, ընդհորինակում էին եւ սկսում էին տարածել, այսինքն գրականության ձևավորման մի փորձեր նախ գրանցամատյաներից դուրս բերված դատական ակտերը։ Բացի դրանից մենք ունենք նաև առանձին նմուշներ ականատես վկաների կողմից գրված, որոնք որ կարող են լինել նահատակի մոտ կանգնած մարդիկ կամ բարեկամներ, որ գրում են հետո ամբողջ պատմությունը, նույնիսկ տանջանքները մանրամասնությամբ, ինչ խոսեց, ինչպիսի հրաշք տեղի ունեցավ հոգին ավանդելու ժամանակ կամ վերջին աղոթքը, դրանք բոլորը վկայում են, որ այդ պահին այդտեղ եղել է ականատես մեկը, կամ ինչ որ մեկը, որ լսել է դրա մասին, ասենք ամբոխում եղած մարդկանց կողմից, այսինքն կամ ականջալուր եղած մեկը։ Եվ այս առանձին գործերը հետո, երբ որ գրանցվեցին եկեղեցու դիպտիխներում, արդեն վերածվեցին իրենք ժողովածուի, եւ այսպիսի մի սրբախոսական գրականության մի ձև էր նախ առանձին գործերը, հետո արդեն դա ժողովածուի վերածված, արդեն եկեղեցու ներսում, հետո արդեն մեր հայերի կողմից, որոնք հավաքվեցին եւ ամբողջացվեցին իբրև առանձին ժողովածուներ։
1: Հետևելով ձեր խոսքին, շատ հետաքրքրական պատկեր է ստեղծվում, մենք կարող ենք պատկերացնել, թե ինչպես է ձևավորվել սրբախոսական գրականության գրական ժանրը, որովհետև այլ բանը, երբ դու ստանում ես վկայի մարտիրոսության, դատավարության ակտերը կամ ինչ-որ անձնական վկայություններ, այլ բանը, երբ դա պետք է շարադրես եւ դա պետք է քարոզվի, դա պետք է տարածվի
2: եկեղեցում։ Այո, եվ դրա կարևորությունը նրանում է կանոն, որ նախ այդ պատմության շարադրման միջոցով այ վկայագիրը, հա, կոնկրետ բառը կա, վկայագիրը շատ հաճախ, երբ որ շարադրում էր պատմությունը, եթե կար կծկտուր տվյալներ, երբեմն դիմում էին նաև դատական այդ ակտերի մեջի բովանդակության օգնությանը, որպիսի ավելի ընդարձակելու բարքը, վկայությունը, համը լրացնում են այդտեղից այդ տեսարանները, հարցու պատասխանը դատավորի եւ նահատակի միջև տեղի ունեցած պահանջանքների մանրամասն տեսարանները, հա, աղոթքը իր հնչեցրած կամ վերջի խոսքը կամ տեսիլքը, որ ինքը տեսնում է հոգին ավանդելուց, այդ ամենը արդեն ստանում է հետագայում արդեն մեր կողմից ծիսական երանգ, հա, մենք այսինքն այդ տեքստերի բնագրերի միջոցով մենք կարողանում ենք տարբեր շերտեր շերտազատել, մենք ունենք դրա ծիսական բովանդակություն, ունենք վաղ քրիստոնեական շրջանում մարդկանց մոտեցման, իդեալոգիայի, քրիստոնեական միջավայրի, չեմ ասում, որ գրությունը ուներ հստակ կառուցվածք, որը վկայագիրը անպայման պետք է կանոնները պահեր, այսինքն կամուտք, ներկայացվում է ով է նահատակը, ինչ շրջանից է, ինչ ընտանիքից է սերում, կրթություն ունի թե չունի, Աստծուց է տրված այդ կրթությունը, շնոր է ստացել մանկությունից, եթե կա ծառայություն անպայման նշվում, այսինքն մի ամբողջ մուտք կա կառուցվածքային նախքան բուն թեմային անցնելը, եթե կարճ են, օրինակ մեր ժողովածուներում ասենք ունենք մի քանի տողով, հա, կայության մասին տեղեկություն, է նշանակում է, որ այդ լրացուցիչ ինֆորմացիաները վկայագրի ձեռքից պակասել են ու չկաղացել լրացել, բայց եթե իրենք կաղացել են իմի բերել հավաքել, դա շատ ճոխ վարք է հետագայում ստացվել, եւ մենք ունենք լիակատար վարք սրբոց աշխատությունը Արևոն Դալիշյանի ձեռամբ ամենասկզբում։
1: Գրական ժանրը քննելիս վարկած կա գրականագետների մոտ, որ սրբախոսական գրականությունը իր վաղ ձևավորման փուլում 3-4 դարերում հիմք է ունեցել հին հունական առասպելներն ու հերոսապատումները։ Պարզապես այդ գրականության ոգին քրիստոնեությունը փոխել է նրա մեջ, հերոսականությունը ձևափոխելով դե որպես հերոսական հոգևոր սխրանք։
2: Այո, կան այդ մոտեցումը, որով հետև պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ մենք ունենք սրբախոսական ժողովածուների ձևավորման երկու փուլ՝ քրիստոնեական եւ ոչ քրիստոնեական, հա, ոչ քրիստոնեականին, եթե մենք նայում ենք, մենք ունենք այդ նույն վարկ, այսինքն կեսագրական, հա, կոչված երևույթը, որ կա մեր անտիկ հեղինակների մոտ, դա որպես գովք գործածվել է, օրինակ թե կուսկայսրերին, կուսակալներին, այն պատվիրված, հա, աշխատանքներն են, որոնք, որ այդ գովքը անպայման արվել է մասնագետների կողմից եւ տրվել է պատվիրատուին, դա ունեցել է իր ձևաչափը, այդ ձևաչափը, այդ կենսագրականի կամ գովքի վերծվել է քրիստոնյա հեղինակների կողմից, եւ դա մեր պատկերացմամբ ասած, այս ֆորմատը փոխվել է դառնալով սրբախոսական կամ քրիստոնեական, նույն ձև կարող եմ ասել հրաշապատումների եւ տեսիլքների մասին։ Այդ ժանրը, որ մտել է, այո, ոչ քրիստոնեական ժամանակաշրջանից է մտել սրբախոսական բնագրերի մեջ, եւ հրաշքները այդ առասպելաբանության ձևաչափով ագրված, այսինքն այն պետք է ունենար շատ կարևոր հենակետ, այսինքն դա բարու եւ չարի անվերջ մարտն է կռիվների իրար հետ, եւ ի վերջո բարու հաղթանակը չարին, որը որ պետք է հիմք դառնար քրիստոնյայի համար իբրև հոգեշահ պատմություն նրա քրիստոնեական արժեհամակարգի կերտման, դասիրակության և ճիշտ կրթության և հավատքի մեջ զորանալու համար որպես հիմք, իսկ տեսիլքների մասի պատմություններ, որ մենք շատ հաճախ ունենք մեր վկայաբանական տեքստերում, դա էլ էլի ոչ քրիստոնյական ժամանակաշրջանում տարբեր, հա, դպրոցների, փիլիսոփայական կամ այլ ինչ-որ ուղղությունների հարող այդ երևույթը եղել է, այսինքն որ կա մեկը գերբնական ուժով օժտված, որ գալիս խոսում է եւ հատուկ ուղղություններ է տալիս կամ պարտականություններ է տալիս ապագայի հետ կապված տվյալ մարդուն, ով որ ընտրված է այդ առաքելությունը կատարելու, նույն կերպ էլ այդպես այդ ժանրը սահուն մտել է վարքաբանական գրականության եւ ժողովածուների մեջ։
1: Մենք տեսնում ենք փաստորեն, որ վարքաբանական սրբախոսական գրականության մեջ կան կրկնվող նարատիվներ, պատումներ, հստակ կանոն գոյություն, թե ինչպես պետք է շարադրվեն այդ տեքստերը, սկիզբը ինչպես միշտ այդ հակայի կյանքի նկարագրությունն է, հետո նրա դարձը, նրա կրթությունը, հետո ինչ որ կոնֆլիկտ հեթանոս քրմի կամ տիրակալի հետ, հետո նա գալիս է Ատյանի առջև, վկայում է իր հավատի մասին, հետո արդեն մարտիրոսություն, որը հետևում է ուրացման պահանջը մերժելուն, սոսկալի չարչանքներ մահ, եւ ինչպես միշտ այո, հաղթական պսակ, այդ վկայաբանությունը, մարտիրոսությունը դրդում է այլ մարդկանց, որպեսզի դառնան այդ հավատքին, Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք հայ եկեղեցու վաղ վարկաբանական տեքստերին 5-10-րդ դարերի, մեզ մոտ էլ բավական հետաքրքիր նարատիվներ կան, դիցուք եթե Եղիշեի վարդանանց վարկաբանությունը վերցնենք, սկզբից եւ այդ ստանում է հստակ ազգային ազատագրական նրբերանգ մեր վարկագրական գրականությունը, պայքար օտարերկրյա այլադավան զավթիչների դեմ, հատկապես անկախությունը կորցնելուց հետո նաև պայքար մուսուլմանական լծի դեմ, և հենց այդ նրբություններն են ազգային վարկաբանության մեջ տարբերակիչ կարելի համարել։
2: Նախ ասեմ, որ այդ ամեն ինչը գալիս էր դեռևս, այսինքն մեր վարկագիրները, որոնք հիմնականում հոգևոր հայրեր են, իրենք ունեն իրենց առաջ մակաբայցիների աստվածաշնչյան պատմության օրինակը, և այդ օրինակով կերտելով իրենք փորձել են, այսինքն օտարի լծից ազատվելու, ինքնակազմակերպվելու, հա, հավատարի մնալու հավատքի և պետական, հա, այդ արժեքների մեջ, և այս երևույթը դնելով, և մենք էլ միշտ այդ խնդիրը ունեցել ենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում, դնելով վարկաբանական բնագրերի մեջ, մենք կարողացել ենք մեր նպատակին հասնել, որպեսզի հավատացյալը եկեղեցու կամ ծիսական առողությունների ժամանակ, լսելով այդ պատմությունները, կարողանա դա ընկալել որպես նախատիպ կամ լավ օրինակ այդ ոգով, հա, իրենց ոգով ոգեշնչվելու և այդ օրինակով ապրելու համար։ Դա շատ օրինակ արդիական է, նաև արաբական տիրապետության ժամանակ գրված, հա, մեր վկայագիրների մենք շատ ակնհայտ մենք տեսնում ենք, դրանից հետո մենք նույնը տեսնում ենք խմբային և անհատական մեկնահատակություններ, հա, ունենք մնագրերում, որոնք որ երկու դեպքում էլ ընդգծվում է այդ երևույթը, այսինքն ազգապահպանության, ոչ միայն այստեղ էլ է տեսնում քրիստոնեության հիմքերին հաստատուն մնալու, այլ նաև ազգապահպանության

0: դրա մնացորդները մենք հիմա էլ ունենք, ժորթի մեջ կա, հա, երբ որ մենք ունենք պատերազ, համարելով կռիվը Սուրբ, եւ դա մեր հիմքում ա դրված եղել, եւ այդպես էլ դաստիարակվել է մեր ժողովուրդը լսելով այդ հոգեշահ պատմությունները։
1: Փորձենք նաև դիպաբանական զանազանում մտցնել սրբախոսական գրականության մեջ, գիտենք, որ կան վկայաբանություններ, բարգագրություններ, և կան սրբերի, սրբոց վարքեր, դրանք ըստ բնույթի տարբերվում են, որովհետև վարքը ներկայացնում է սրբակենցաղ անձնավորության կյանքի ուղին, նրա հոգևոր ձեռքբերումները և հոգևոր խրատները, իսկ մարտիրոսաբանությունը, վկայաբանությունը դա լիովին այլ է, և նաև բերենք դրանց շարադրման տիպաբանական առանձնահատկությունները, մենք ունեցել ենք պատմագրական ճյուղ, ասենք Ագաթանգեղոս, Եղիշե, ովքեր միահյուսել են պատմագրությունը վկայաբանության և վարքագրության հետ, և մեզ են փոխանցել այդ կերպարներին, և բնականաբար եկեղեցին, ունենալով հստակ ձևավորվող տոնացույց, այդ Տերունի և ապաշխարության օրերի հետ մեկտեղ կարիք է ունեցել լրացնելու սրբոց տոները, վերցրել է համաքրիստոնեական սրբերի ու վկաների, ներառելով իր տոնացույցում, և բնականաբար նրանց վարքերն ու վկայաբանություններն էլ ներառել է ծիսական ժողովածուների մեջ, տոնականներ, հայսմավորքներ, և ընթերցել է հավատացյալների համար։
0: Սկսենք նրանից, որ Ջորդարի Կարթագենի ժողովի ժամանակ 54-րդ կանոնով կանոն ընդունվեց ընդհանրական եկեղեցու համար, որ կարելի է ընթերցել սրբերի հիշատակության օրը իրենց վարքերից տվյալներ հավատացյալին հոգեք կոչելու և հոգևոր արտնության համար, և այստեղից այդ ավանդույթը մտավ մեր եկեղեցական ծիսական կյանք, որ անպայման պետք է այդ դրվագները ընթերցվեն։ Ասեմ, որ մարտիրոլոգների, այսպես ասեմ, հա, և վարքերի միջև անշուշտ հստակ տարբերություն կա գրման, որովհետև այստեղ, եթե մենք ունենք տանջանքների տեսարաններ, և որը անպայման վերջանում է մահով, վարքերի պարագայում մենք ունենք հետաքրքիր ձևով շարադրված կենսագրական, որը նույնպես ունի իր օրենքները։ Մենք հայ պատմագիրների մոտ ունենք, ասենք, Ագաթանգեղոսի Սուրբ Գրիգոր Սաուրչին նվիրված վարքը, կամ հետո Ռիպսիմյանց Կույսերի մասին այդ պատմության շարադրությունը վարք Մաշտոցի, և մնացած նաև ուրիշ մեր պատմագիրներում մենք ունենք առանձին դրվագներ սրբերի մասին, կա հստակ օրենքներ, որոնք իրենք անպայման հետևել են։ Օրինակ վարք Մաշտոցի աշխատության, որ մենք ուշադրենք, դարձյալ նույն ձևի շատ երկար, բայց շատ գեղեցիկ մուտք կա համեմատականներ անցկացնելով, հա, Մաշտոցին, ասենք Մովսեսի հետ, հա, որպես մարգարե և ուսուցիչ, ինչ արեց, ինչպես գնաց, ինչպես կրթվեց և ինչպես մտավ այդ ամբողջ դաշտը, բերելով բոլորին գրաճանաչության և լուսավորության մեջ, նույն ձևի նաև ունենք Ագաթանգեղոսի աշխատության մեջ, սկսելով նախապատմությունից, ինչպես եղավ, որ այդ շնամություն եղավ, ինչպես Գրիգորը տարվեց, հետո եկավ, եւ այսինքն կանոններին հետևելու այս երևույթը մեզ բացատրվում է մեզ համալրանով, որ նախ մեր պատմագիրներ իրենց կրթությունը ստացել էին հունահ հռոմեական միջավայրում, եւ այդ համալսարաններում կրթվելով լուրջ փիլիսոփաների եւ մոտ իրենք այդ համակարգին հավատարի մնալով էին, որ այդ սիստեմը բերեցին և ներդրեցին մեր պատմագրության և ինչու չէ նաև վարքախոսական ժանրի մեջ, որովհետև եթե մենք ուշադրություն դարձնենք մեր ժողովածուները, նա եթե ամենասկզբում ճաշոցներ, հա, մինչև 10-12-րդ դար, հա, եկեղեցին Երուսաղեմի ճաշոցով է առաջնորդվել, մինչև 10-րդ դար մենք օգտվել ենք հիմնականում բյուզանդական շրջանի, թեկուզ հայ սմավուրքներից, հայոց հայ սմավուրքի առաջի խմբագրությունը, որ նայում ենք, դա Տեր Իսրայելի խմբագրությունն է, Հովսեփ Կոստանդնուպոլսեցու թարգմանությունից հետո, որ մենք տեսնում ենք, որ մտել են հայանուն հայազգի սրբեր, դա ասենք 13-րդ դարից սկսյալ է, որ մենք ունենք, և այդ նույն սիստեմին հետևելով գրված են նաև մեր հայանուն հայազգի սրբերի վարքերը, այսինքն վարքաբանությունը ունեցել է հստակ իր կանոնները, և վարքաբանությունը ի տարբերություն նահատակաբանության, այդպեսի տեքստը, նա ունի ավելի շատ ներփոխյան ուղղվածություն, այսինքն գովքի նաև, հա, ավելի երկար ծավալվելու նրա հրաշքների, թեկուզ եթե ճգնակեցական կյանք է վարել, դրա շուրջ հյուսված այդ պատմությունները, այսինքն վարքը բնականաբար ավելի ճոխ, ավելի հարուստ տեսք ունի, քան նահատակաբանությունը, որովհետև ես ասացի, որ նահատակությունների ժամանակ մենք ունենք, այսպես ասած, 4 համակ դատական տեքստեր եւ մի քիչ ավելի ճոխ

0: պատմություններով հարստացած ականատեսի վկայություններ։ Իսկ վարքը արդեն ինքը մշակված, աշխատված, մարդու ամբողջ գործնությունից տեղյակ վարքագրի գործնության մասին է խոսում, դրա համար մենք այդպիսի տարբերություն ունենք։ Եվ ասեմ, որ օրինակ սրբախոսական գրականության մեջ մարտիրոլոգները իրենք երեք ուղղվածության, այսինքն մենք ունենք հռոմեական մարտիրոլոգներ, հա, որ կա ասենք կարթագենյան մարտիրոլոգ, կա հռոմեական մարտիրոլոգ, ռոմանորո մարտիրոլոգիա այդպես է կոչվում, ունենք ասորական արդեն արևելքի, ունենք հունական հայց մավուր Քսինաքսարիոններ, իրենք այդպես են անվանում, և հիմքը Սինա Ակսիս բառն է, այսինքն հավաք ժողով, որ մարդիկ հավաքվում են տվյալ Սուրբի մասին լսելու և իր հիշատակը տոնելու։ Մենք ասում ենք հայս մավուր, որովհետև օրդում ենք հայսը մավուր, տոն է, այս օրը տոն է, այս սրբը, այսինքն այդպիսի բացատրություններով և բոլոր տեղերում էլ, եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում, հիմքը հիմնականում նույնը վերծված է, այո, անտիկ ժամանակների գրելա ոճից և հարմարեցվելով, տեղայնացվելով արդեն դարել է հայկական, հունական, հռոմեական, ասորական, այսպես։
1: Երբ հետևում ենք սրբախոսական գրականության ժողովածուների, հայց մավրուկների ստեղծման պրոցեսին, որը սկսվել է 7-րդ դարից, և նաև Կիլիկյան շրջանում հունայնից, լատիներենից, ասորենից թարգմանվող նոր վարքերի միավորմանը, ունեցել ենք Փրև թարգմանիչ Շնորհալին, նաև վկայասեր, այո, մականունով կաթողիկոս են Գրիգոր ունեցել, ով հայտնի է դարձել, այո, իր թարգմանություններով։ Հասկանալի է դառնում, որ սա ոչ միայն եկեղեցական պատվեր էր ճակերտավոր ասված, այլ նաև մեծապես պահանջված է եղել հավատացյալների բազմության կողմից, խանդավառությամբ է ընդունվել և հոգևոր սխրանքի է ոգևորել ամենքին։
0: Ես կարծում եմ առաջինը ծառայել է ժողովրդու պահանջներին, հետո նոր եկեղեցական քաղաքականության մաս է կազմել, ես կարող եմ այդպես ասել, ու կբացատրեմ հիմա, նախ առաջինը դա Սուրբ ճանաչվել էր նախ ժողովրդի կողմից, հետո է դրվել եկեղեցու եպիսկոպոսական հաստատման սեղանի շուրջ, այսինքն նախ ժողովրդը համայնքը ճանաչել է, և հետո նոր հաստատվել և հռչակվել է, ուստի դրա ձևավորման և տարածման և գրման ընթերցման հիմնական նպատակը եղել է քրիստոնյա հավատացյալի հոգևոր պահանջների բավարարումը, դաստիրակում, արժե համակարգի պահպանումը, այդ հոգեշահ պատմություններով իր ներսի բացը լրացնելը, հա, այդ օրինակներով նրանք քաջալերելը, հրաշքների պատմություններով քրիստոնյային հավատքի մեջ պահելու հավատքով զորացնելը, որովհետև ի վերջո մենք բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, որ Հիսուս որքան հրաշքներ գործեց իր երկրային կյանքի ընթացքում, և ուստի այս հրաշքների առկայությունը և դրանք կարդալով մարդկանց մեջ տարածելը նաև իրենց նպատակ ունի հավատքի մեջ զորացնելը։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցական, ինչպես ասացի, քաղաքականության, մենք ունենք Կիլիկյան շրջանի պատկանող Գրիգոր անավարձեցու խմբագրության այս մարմնում շատ հստակ երևում է, որովհետև մենք շատ ուշագրա բանի ենք հանդիպում իր այս մարմնում։ Երբ որ վերջանում է տվյալ օրվա գլխավոր սրբերի բնագրերը, վերջում ինքը ավելացել է պարտադիր զատորեշելու հայսը մավուր լատինք տոնեն, հայսը մավուր հույնք տոնեն, հայսը մավուր ֆրանկ տոնեն, ասորիկ տոնեն, և ինքը ավելացրել է այդ բոլոր անունները, թե այդ օրը լատին եկեղեցին ում է տոնում, հույն եկեղեցին ում է տոնում, ասորիները ում են տոնվոր և տալով անուններ, և հետաքրքիրը գիտեք, որն է, որ մենք կարող ենք այդ անունների դուրս բերմամբ կարողանանք պատկերացում կազմել, օրինակի համար, լատին եկեղեցու տվյալ դարաշրջանի տոնացուցակը, հա, սրբացանկը, նաև ցույց է տալիս հարաբերությունների մասին, այսինքն բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ ժամանակաշրջան էր Կիլիկյան ժամանակաշրջան այդ միարարական շարժումների և դրան դիմադիրների Գրիգոր անավարձեցու նկատմամբ ոչ այդքան բարյացակամ վերաբերմունքի մեր մյուս հոգեորականների կողմից, որովհետև ինքը հակված էր միարական շարժմանը, և դա այդ ազդեցությունը նաև օտարազգի սրբերի մուտքը հայոց հայց մարուկներ և մեր տոնացույցը, և ես կարծում եմ, որ եթե մի կողմ դնենք այդ ամենը, մենք ինքը հիանալի տեղեկություն է թողել այդ անուններով, որովհետև հետագայի համար գիտական աշխատանքների սրբախոսական բնագավառում հիանալի նյութ է ցույց տալու համար մեր հայոց հասմավորքների հարստությունը, ճոխությունը, լիարժեքությունը, որ մեր վկայագիրներն ու հասմավորքագիրները այդ ժամանակ ջանք ու եռանդ չեն խնայել իրենց ժողովածուները հարստացնելու համար, էլ չեմ ասում, հասմավորքներ ունենք, որոնք որ հետաքրքիր մանրանկարչություն ունեն եւ նաեւ ունեն տվյալ օրվա սրբի մասին վարքի կողքի տվյալ սրբի պատկերը, որը ես անձամբ օգտագործել եմ նաև իմ աշխատանքների մեջ։ Այսինքն վիզուալիզացիոն նաև էֆեկտ ենք ունենում այդ վարքը կարդալիս։
1: Վարքաբանական ու վարքագրական պատառիկների այդ փոխանակությունը քույր եկեղեցիների միջև, կարծում եմ, դարեր շարունակ նպաստել է եկեղեցու ընդհանրականության պահպանմանը, նույնիսկ դավանաբանական խզումների պարագայում հայ եկեղեցին չի դադարել պատվել ընդհանրական եկեղեցու սրբերին, դիցուք ռուս ուղղափառ եկեղեցում, որտեղ մեզ շատ հաճախ որպես հերձվածողներ են համարում, մինչ օրս պատվում են Գրիգոր Լուսավորչին, Ռիֆսիմյանց և Գայանյանց կույսերին, սա իրապես մեծ ազդակ է եկել ընդհանրականության ոգին պահպանելու
0: և այո ազատ լինելու երկխոսության մեջ, որովհետև եկեղեցու մեջ սրբերի պաշտամունքով կարելի է ընդհանուր այդ հավատքի մեջ մնալ, և ես մի հետաքրքիր օրինակ եմ ասեմ, օրինակ Կիրակոս Արևելցու հասմավորքի ընդօրինակությունից մեկի մեջ մենք ունենք ռուս եկեղեցու Բորիս և Գլեբ սրբերի վարքը, որ շատ հետաքրքիր ձևով շարադրված է, և այդ վարքի ուսումնասիրության ժամանակ ես հայտնաբերեցի, որ այդ վարքը Կիլիկիասիս է հասել հայ վաճառականների կողմից, որոնք որ ճամփորդելով Կիևյան Ռուսիա և վերադառնալով լսել են այնտեղ այդ սրբերի ասունքների հրաշքների մասին, այցելել են և այդ պատմությունը հավաքելով վերցել և բերել են, և մեր վարքագիրն էլ նրանց նահատակության պատմությունը ներառել է հասմավորքի ժողովածի օրինակի մեջ, որը հիանալի էլի օրինակ է հարաբերությունների հաստատման և ամրապնդման համար, ոչ միայն եկեղեցուց դուրս, նաև հավատացյալների։ Ես առաջի շարքում միշտ դա եմ հիմնականում դնում, հետոնոր պետական կամ եկեղեցական հարաբերությունները, որտեվ այդ փոխառնչակցությունները նաև հավատքի և քրիստոնեության մեջ հիմնականում պարզ հավատացյալների շնորհիվ լինում։
1: Ձեր խոսքում արդեն հիշատակեցիք Մանանդյանի և Աճառյանի աշխատասիրությամբ հայոց նոր վկաներ հատորյակի գոյությունը, և սա շատ կարևոր է գիտակցելու համար սրբախոսական գրականության կիրառելիությունը։ Եթե եկեղեցին մինչ օրս շարունակում է կատարել տերունապատվեր իր առաքելությունը, նշանակում է եկեղեցին շարունակում է սրբեր ծնել։ Մենք եկեղեցին անվանում ենք նաև սրբերի ժողով, և փաստ է, անտարակույս մեր մեջ ապրում են նոր սրբեր, քրիստոնեական սրբակենցաղ կյանքով ապրող մարդիկ, նոր վկաներ, ղպտի եկեղեցում դա հենց մարտիրոսությունը կենթանի է, շատերը հենց իրենց քրիստոնեական հավատի համար մարտիրոսվում են, և մեր հավատացյալների բազմությունն էլ, կարծում եմ, կա ինչ-որ խավ, որը շարունակում է կարդալ սրբախոսական գրականություն, ու նաև հատկապես շեշտենք անապատական հայերի վարքագրությունը, որոնք նույնպես շատ հետաքրքրական և ուսուցողական են, բայց մյուս կողմից նաև միտում կա, որ նաև տիսական բեռնվածության պատճառով մարդիկ այդքան երկար եկեղեցում չեն մնում, որպեսզի հասմավորքից էլ ընթերցումներ կատարվեն, և հետաքրքրությունը կարելի ասել ընդհանուր միտում կա, որ նվազում է, երբ մենք հաղորդման սկզբում խոսում էինք այդ հերոսականության, քրիստոնեական հերոսականության կերպարների մասին, միթե մեր ժամանակների հերոսի կերպարը այն աստիճան անճանաչելիորեն փոխվել է, որ այլևս քրիստոնեական վկարներն ու սրբերը հերոսներ չեն համարվում մարդկանց համար։
0: Ես կարծում եմ, որ թե հիմա իրենք հերոսներ չեն համարվում մարդկանց համար, այլ մենք ըստ պատշաճի չենք մատուցում երևի մարդկանց, որպեսզի իրենք այդ պատմությունների մեջ մնալ, կամ այդ նահատակությունների պատմությունները կենթանի մնան մեր մեջ, որովհետև մեզ շեղող տեղեկատվություններն ու զբաղմունքները շատ են մարդկանց կյանքում, և իրենք ոնց որ չեն թողում, որպեսզի ինքը նորից գնա, նորից փնտրի, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, հատկապես հայ ժողովուրդը, որը որ և սրբասեր է, և սրբերի հիշատակին հետևող է, և նաև այդ ուխտագնացություններ, տոներ և այլն, և շատ լավ մասնակցում են, ես կարծում եմ, որ պետք է մենք դրանով հետաքրքրված և տեղեկացվածներս փորձենք անընդհատ ժողովրդին, հավատացյալներին այդ ամեն ինչի մեջ պահել ու դա կենթանի պահել իրենց կյանքում։ Գուցե այսօր հերոսի կերպարը փոփոխության է ենթարկվել, բայց ես չեմ էլ կարծում, որ ժամանակին, երբ որ մեր նահատակները Իսեր և Հանուն Քրիստոսի չարչարվում և նահատակվում էին, իրենց մտքով անգամ չէր էլ անցնում այդ պահին, որ իրենք գնում են հերոսության և կամ որ իրենց նահատակությունից հետո իրենք դառնալու են սրբեր։ Այդ հետո է, որ մարդիկ տեսան, ազդվեցին և որոշեցին իրենց հիշատակը վառ պահելու համար դա անել, կամ իրենցից բխող արդեն տիրոջից ստացած այդ շնորհ, այդ սրբությունն ու հրաշքներն ու բժշկությունները խթան հանդիսացան, որպեսզի մյուսները, վկայագրերը կամ կոնկրետ մարդիկ գրեն իրենց պատմությունները և տարածեն, որպեսզի այդ սրբության զորությունն էլ տարածվի և ավելի շատ մարդիկ կօգտվեն և շահեն այդ սրբությունը կիսելով ա տարածում ի վերջո, հա։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ գուցե մենք հիմա դրա մեջ լինելով հանդերձ չենք հասկանում, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ դուրս կգան մեր մեջից, դա նույնպես կտարած, այսինքն մեր օրյա հերոսներն էլ, ովքեր որ վերջի, հա, ես մեր 30-ամյա պատերազմների և կոնֆլիկտների արդյունքում նրանք, ովքեր որ նահատակվել են Հանուն Քրիստոսի, Իսեր Քրիստոսի և ստացել են տիրոջից այդ զորությունն ու պսակը, սրբության, ես կարծում եմ, որ մի օր կգրվի իրենց վարքն ու նահատակաբանությունը և կմտնի մեր սրբացանկում, ես դրա հույս ունեմ, ես լավատես եմ, թեև ասեմ, որ շատ անուններ կան, որ դուրս են մնացել սրբացանկից կամ ժողովածուների միջից, ինչ-ինչ պատճառներով, բայց չեմ կարծում, որ այսօր չունենք, որտեվ սրբությունը ինքը հնացող է, ոչ որտեվ ի վերջո Աստված է մեզ տալիս, ինքը ամենասուրբը լինելով մարդուն, հա, քրիստոնյային իր հետևորդին դա շնորհ է անում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ դա կենթանի օրգանիզմ է և այդ սրբության ստացողներն ու դրանով կիսվողները կան ու լինելու են և հետո ի վերջո պետք չի, որ նահատակությամբ է սրբության շնորը ստանա, որովհետև ի վերջո սրբությունը մարդու և Աստծո հարաբերության միջակայքում է, որ տրվում է, դրա համար կենթանի մարդն էլ կարող է իր վարքով, իր ապրածով, իր սրբակենցաղությամբ ստանա այդ շնորը և մենք մի օր դրա պատիվ ունենանք այդ մարդու սրբությունից մի փոքր մասնիկ առնելու, լիցքավորվելու, ես լավատես եմ։ Իսկ այո, մերձավոր արևելքում ցավոք սրտի այդ երևույթը կան բազմաթիվ պատմություններ, ինքս էլ անձամբ լսել եմ, որոնք իսկապես նահատակվել են, տանջանքների են ենթարկվել քրիստոնյա լինելու համար, Քրիստոսին դավանելու համար, նույնիսկ ամբողջ ականգի ուղեր իրենց բնակիչները, և ես շատ եմ ցավում, որ այդ երևույթը դեռ շարունակվում է, հույս ունեմ, աղոց է առ Աստված, որ մի օր այդ ամենը կանգ առնի և քրիստոնյաները ապրեն ազատ իրենց երկրներում և իրենց սրբատեղիներ մուտք գործելիս երբեք վտանգված չլինեն։
1: Հետաքրքրական է նաև մեկ այլ հանգամանք, որ ստեղծված վարքագրությունները, վկայաբանությունները մակարդվելու ժամանակ են պահանջում, այսինքն պատմական անցքերից, եղելություններից հետո շատ հաճախ տասնամյակներ են անցնում, մինչև եկեղեցին կամ հավատացյալների համայնքը գիտակցում է այդ եղելության հոգևոր կարևորությունը և ցանկանում է մշտապես վերակոչել այն գրավոր հուշարձանների տեսքով։
0: Այո, որովհետև երբ որ մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք կտեսնենք, որ քրիստոնյական հալածանքները երբ որ սկսեցին, 4-րդ դարից է արդեն, որ մենք ունենք ինչ-որ համակարգված ցուցակներ, սրբացանկեր կամ արդեն կա դասակարգում, նահատակ, ճգնավոր, խոստովանող, եկեղեցու հայր կամ աստվածաշնչյան սրբեր, այսինքն այդ ամենը շատ ավելի ուշ ձևավորվեց, որ հիմա մենք իբրև համակարգ ունենք, հա, սրբախոսության մեջ, բայց մինչ այդ երևի թե ապրիոր վիճակում է եղել, մինչև որ մարդիկ զբաղվել են դրանով, հույս ունեմ, որ մենք էլ այո ձեր ասած մակարդվելու ժամանակի մեջ ենք։
1: Այնպես որ սիրելի ընկերներ, մեր պատգամն է վերստին, որպեսզի չկտրվեք հոգեշնչառությունից, կարիք կա հիշելու մեր վկաներին ու սրբերին, որովհետև նրանց ապրած կյանքը, նրանց վկայությունները իշա հավատի նաև այսօր կարող են մեզ շատ բան ուսուցանել և իրավի փոխել մեր աշխարհ հայացքը։ Նաև պետք է, որպես հանձնարարելի գրականություն, ձեզ հիշեցնենք նաև հայերենով գրված առաջին վարքաբանությունը Կորյունի վարք Մաշտոցին, որն ամբողջովին նախ լիովին համապատասխանում է պատմական իրականությանը, այնտեղ հավելված կամ կոկված որևէ բան չկա, և ցույց է տալիս Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի կյանքի ողջ հերոսականությունը, իբրև հոգևոր հայր, իբրև հայոց լեզվի, հայոց մշակույթի մեծ մշակ, թե ինչպիսի վիթխարի սխրանք է գործել պետականության գրեթե բացակայության պայմաններում, բյուզանդական կայսրության տարածքում և Հայաստանի հայկական լեռնաշխարի ողջ տարածքում, դպրոցներ հիմնելով, աշակերտներ հավաքելով, և հատկապես մեր այս դժվարին ժամանակներում կարծում եմ դա ոգեշնչող և նոր լիցքերով, դրական լիցքերով մեզ զինող օրինակ է, որպեսզի չդադարենք մեր ամենօրյա հայրենանպաստ, հայրենանվեր աշխատանքը կատարել։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։
0: Ես եմ շնորհակալ և իր ավարտ մեր այսօրվա հանդիպան, ես ուղղակի կդիմեմ մեր ունկնդիրներին, որ միշտ հիշեն սրբերի մենք պետք է դիմենք մեր աղոթքներով, որովհետև իրենք հանդիսանում են բարեխոսներ մեզ համար, և հատկապես որ կոնկրետ պատմություններին տեղյակ լինելով կոնկրետ խնդրի ժամանակ են նույնիսկ դիմել, իսկ այնքան տեղեկացված են եղել հավատացյալները իր կենսագրությանը, որ տվյալ հիվանդության, տվյալ խնդրի նավաբեկության, ճանապարհի վտանգված լինելու ժամանակ կոնկրետ սրբերի են դիմել իրենց աղոթքներով, ինչպես որ լավ կլինի, որ այդ ավանդույթը պահպանվի մեր կյանքում։
1: Մենք կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին, մնացեք խաղաղությամբ։

0: Ավտիս աղմուստերի գիրքը, գլուխ 121-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
1: Ուրախանում էի, երբ ասում էին «գնանք Տիրոջ տուն», մեր ոտքերը հասել կանգնել էին քո դռներին, «Ով Երուսաղեմ»։ Երուսաղեմը բարեշեն է որպես քաղաք, և նրա բնակիչներն իր շուրջն են։ Ցեղերն այնտեղ բարձրացան, ցեղերը Տիրոջ, որ իսրայելի վկայությամբ գողություն մատուցեն Տիրոջ անվանը։ Այնտեղ են դրված դատաստանի աթոռները, աթոռներ դրված Դավթի տան մեջ։ Հարցրեք Երուսաղեմի խաղաղության ու շենության մասին, դուք բոլորդ, որ սիրում եք այն։ Քո ամրություններում թող խաղաղություն լինի, և քո բերդերի աշտարակներում շենություն։ Իսեր իմ եղբայրների և ընկերների քեզ խաղաղություն մաղթեցի, և մեր Տեր Աստծո համար քեզ բարություն ցանկացանք։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 16 դաշնամուրի և նվագախմբի համար ռե մաժոր, կատարում են Ռոբերտ Լևինը դաշնամուր և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 16 կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր։ Կատարեցին Ռոբերտ Լևինը, դաշնամուր, և հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: Yeterume voscepori candessa.
1: Սուրբ երրորդության և մեկաստվածության և Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից, մաս 6-րդ. Իմանալու է, որ ամեն իրողության մեջ հարկ է 4 գլուխներ, կարգեր զատորոշել, այսինքն առաջադրվածը որ կողմից է պատշաճում լինել այդպիսին. Դրանք են: չկան, բայց անվանվում են, կան, բայց չեն անվանվում, կան և անվանվում են, չկան և չեն անվանվում. Նախ մեր խոսքը վարենք Արարածների վերաբերյալ, և հետո վերլուծությամբ վերցնենք Սուրբ գրքում առկա Արարչի աստվածաբանությունը. Չկան, բայց անվանվում են Եղջերվաքաղը, Արալեզը, Հուշկապարիկը և այլ մի քանի այսպիսի անգոբաները, որոնք գոյություն չունեն, քանզի չկան, և ասում են, թե մեր կողմից են անուն ստացել. Կան, բայց չեն անվանվում ծովում և ցամաքում բնակվող և իրապես գոյող բազում կենդանիներ, սակայն դրանք չճանաչվելու պատճառով մեր կողմից չեն անվանվում, բայց ըստ ինքյան կան և գոյում են աշխարհում. Կան և անվանվում են ինչպես մարդը, արյուծը, արծիվը և մնացյալը, որ գոյացել են և ասվում ու մեր կողմից ճանաչվելու պատճառով անվանվում են. Չկան և չեն անվանվում, ինչպես խոզն արծիվ չէ և չի ասվում արծիվ, և մարդն ուխտ չէ և չի ասվում ուխտ. Անմոլար հաստատուն աստղագնդերը մոլորական չեն և չեն անվանվում մոլորական. Արդ, այսպիսիները վերցնենք Սուրբ և աստվածաբան գրքերում. Աստծո համար գիրքն ասում է ննջել, արթնանալ, ծիծաղել, բարկանալ, զղջալ և անգիտանալ. Սրանք և այսպիսիները չկան, բայց Աստուն են վերագրվում իրերի անհրաժեշտությամբ. Ապա թե ոչ, ինչպես կարելի է քնած ասել Աստծուն, որ չի ննջում և չի քնում Իսրայելի պահապանը. Քանզի քունն անդողդոջ ախտ է, զգայություններից մարմինը խաղաղեցնելու, իսկ արթուն լինելը նրան հակառակ քնի վերացումն է, կենդանական շարժումը և իր բնավորական ներգործությունը. Եվ ծաղրը ծիծաղը անբան շնչի ընթերցակումն է մեզանում, ջլով և մկաններով կատարված, և դրան հակառակ հեծեցանման շնչով հավաքված արտասոքը, նեղվելով ուղեղաթաղանթի խոնավ գոլորշիներից, կարծեք խողովակներով իջնում է աչքերի մեջ, ինչպես սեղն ու դրա նմաններն ընդունած ջուրը կաթիլավորում են. Իսկ բարկանելը սրտի շուրջ նարյան եռանդոտ շարժումն է, որ կատարվում է մաղձի ճնշումից. Արդ, այսպիսի ախտերն ինչպես ենք բնավորապես ընծայում Աստծո պարզ և բացարձակ էությանը, բայց այսպես պետք է իմանալ. Երբ Իսրայելը մեղանչեց և թշնամիները նրան տիրեցին և նրանք վեր աղաղակեցին և նրանց աղաղակը չլսվեց և դա Աստծո քուն անվանեցին, իրականում նա չի քնում, քանզի եղյան պախարակում է բահաղականներին, թե ուժեղ աղաղակեք, միթե քնած է ձեր Աստվածը. Եվ սա գրքի իսկ սովորությունն է, բարեգործության լրությունը քուն անվանել, երկայնամտությունը բարեգործություն, արհամարելն ու պախարակելը ծաղր, բարերարելը քաղցրություն, վրեժխնդրությունը բարկություն, և այլ նմանները չկան Աստծո մեջ, սակայն ասվում են. Կան, բայց չեն ասվում, ինչպես անմահ, անսկիզբ և անապական, քանզի այսպիսի կասծունն են, և չեն ասում որպիսությունը, այլ միայն բացակայությունը, անմահ, անսկիզբ, որովհետև նրանից առաջ ոչինչ չլինելու պատճառով է ասվում անսկիզբ, և քանի որ չունի վախճան, անմահ և անապական է կոչվում. Եվ այս ոչ թե դրական, Այլ բացասական իմաստով է ասվում, ինչպես երբ մեկն ասում է, թե 258 չէ, 20 չէ և 50 չէ, բացառելով այն, հայտնում է, թե այս չէ և այն չէ. Իսկ դրական այն է, երբ մեկն ասում է, 25-ը 10 է. Այսպես Աստծուն անմահ, անսկիզբ և անապական ասել ճշմարիտ է, քանզի Աստված այսպես է, բայց թե ինչ է, չի ասում, այլ միայն այն է ասում, թե մահկանացու չէ, չունի սկիզբ, ապականացու չէ. Այս պատճառով սա այն է, ինչ կա և չի ասվում, քանզի բացառում է անեյությունը և չի ասում, թե ինչ է. Կան և ասվում են, ինչպես Աստված, Արարիչ, Բարի, քանզի այս է և այսպես է ասվում. Չկա և չի ասվում, ինչպես Աստված անգո և չար չէ, և երբեք չի ասվում այդպես. Այդպես էլ Աստվածային անունները, որոնք Սուրբ գրքում են, նրա էության և բնության հայտնողները չեն, ինչպես մարդու անունն է հայտնում մարդու բնությունը, և Արյուծի անունը հայտնում է Արյուծի բնությունը, քանզի անունը սահմանի համազորդն է։ Ըստ այսմ, իմաստասերներն ասում են, թե անունը համառոտ սահման է, և սահմանն ընդարձակված անուն է, քանզի անունն ու սահմանը հավասարապես են հայտանշում մարդու բնությունը։ Քանզի եթե մեկն ասի կենդանի բանական մահկանացու, մտքի և հանճարի ընդունակ, սա մարդու բնությունն է հայտնում, իսկ եթե կարճ և համառոտ ասի մարդ, սա ևս մարդու բնությունն է հայտնում։ Իսկ Աստծո անունը, որ կոչում է գիրքը, երբեք ցույց չի տալիս նրա բնությունը, այլ արարածների մեջ առկա ներգործությունն ու շնորհաբաշխությունը, ինչպես Աստված է կոչվում մեզ հաստատելու կամ այստեղ բերելու պատճառով, և Տեր երկնավորներին և երկրավորներին տիրելու պատճառով, ամենակալ, քանզի բոլորին հավաքել և ամրացրել է անքակտերի միության և խաղաղության մեջ։ Այլև բոլոր այսպիսիները ճանապարհների սկզբում նրա բարության անվանումներն են, և ոչ թե անճառությունը հայտնանշողները։ Նաև այն, որ Մովսեսի հետ խոսելիս ինքն իրեն կոչեց, որ «Էյություն եմ անվանվում», թեպետ ուրիշ անուններից ավելի պանծալի և մեծավորագույնն է Աստծո համար, սակայն չի նշանակում նրա բնությունը, այլ միայն այն, որ Աստվածությունն անսկիզբ և անվախճան է, որովհետև որ էյություն անունն այն է ցույց տալիս, որ ոչ սկիզբ ունի և ոչ դադար։ Արդ այս պատճառով բացասական, բացբարձական, անճարելի աստվածաբանությունն Աստծո համար ավելի բարձր և հրաշափառ է, քան դրականը, վերադրականը, ճարելին։ Եվ դրական են, երբ Աստծուն ասում ենք թագավոր, նրա վրա ավելացնելով ամենայն ինչ. Եվ Տեր, և Բարի, և Լույս, և իմաստություն, և զորություն, և բարձրյալ, և հզոր, և այլ նմանները, որոնք բացասականից ավելի նվազ են։ Եվ բացասական են, երբ նրան վերհամարելով ասում ենք, անսկիզբ, անմահ, անհաս, անճար, անեղ, աներբ, անուր, անվախճան։ Քանզի թեպետ սրանցով բացառելով ենք ասում, թե Աստված այսինչ չէ և այնինչ չէ, ճարելի չէ, հասանելի չէ, որևէ տեղ չի գտնվում, և թե ինչ է և ով կարող է նրա մասին մեկին հայտնել, այսուհանդերձ առավել է, քան այն, որ վրան ավելացվելով ասվում է Աստված այսինչ է կամ այնինչ, քանզի այսպիսիներից է տկար միտքը հաճախ խապվում, ախտավորաբար հափշտակվում և Աստծուն թագավոր կարծում, ինչպես մենք տեսնում ենք, և Տեր մեր մոտ եղածների նման, և Բարի, որին մենք ճանաչում ենք, և այնպիսի Լույս, որ երևում է մեզ, իմաստություն, որին հասու ենք։ Եվ այս մեծ անմտություն է Աստծո համար այսպիսի բաների մանալ, որոնք մեր մեջ են, քանզի թեպետ Աստծուն ճանաչելու նպատակով ասվեց, թե էյություն է, և տեսանելիների միջոցով նրան հավատալով Սուրբ գիրքը և եկեղեցու աստվածաբանները նրան պատվականագույն անվանեցին, սակայն վեր է ամենանունից և հասողությունից։ Այդ պատճառով լավ է նրան բացասականի միջոցով աստվածաբանել, քան դրականի, այսինքն լավ է նրան անուր անտեղ ասել, քան նստած է երկնքի երկնքում և բարձրալը բարձունքներում է բնակվում, քանզի սրանով կարծեք տեղում է պարփակվում անպարփակ էությունը, և տկար միտքը կիմանա, թե երկնքի երկնքում նստած նայն է, որ ինչպես ես այն է ասում, երկինքը թզով է չափում և երկիրը կլով։ Սա Աստծո համար ասված նյութեղեն մի խոսք է, որ մարմիններին է պատշաճելի, բայց մարգարեն նրա ամբավ և անչափ մեծությունը կամենալով ասել, ուրիշ բան չգտավ ցույց տալ, և թիզ ու քիլ ընծայեց Աստծուն, միաժամանակ երկնքի, երկրից մեծ լինելը ցույց տվեց, քանզի ասաց, որ նա երկինքը թզով և երկիրը կլով չափեց։ Արդ Աստծո այսպեսի անվանումները տկարների նյութեղեն իմացությունների պատճառով են, իսկ բացասականները անսկիզբ, անմահ, անհաս և այլն, թեպետ Աստծո բնությունը չեն հայտնում և նրա ինչ լինելը չեն ասում, քանզի նրան անճարելի են անվանում, բայց լսողների միտքը վերացնում են զգալիներից, նյութեղեններից և թույլ չեն տալիս Աստծուն ինչ որ ախտավոր և նյութեղեն բան իմանալ։ Այլև պարտ է այս իմանալ, որ երբ նրան ասում ենք անհաս և այլն, հարկ է նրան գոյություն և էյություն խոստովանել, և հետո այսպիսի անուններ ասել, քանզի նրանք ևս, որ էյություն և գոյություն չեն, անհաս, անեղ, անպատում, անուր են ասվում, որովհետև չկան, հասանելի չեն և պատմելի չեն։ Ըստ այսմ, անեղը երեքի է բաժանվում, կա անեղ, որ չի եղել, չկա ինչպես եղջերվա քաղը և այլ անգոբաները, կա անեղ, որ չի եղել ներգործությամբ, բայց կա զորությամբ, ինչպես կավի մեջ կարասը, պղնձի մեջ արձանը և փայտի մեջ արկղը, կա նաև անեղ, որ կա և է, սակայն չի ստեղծվել ինչպես Աստված, որ կոչվում է անեղ էություն։ Այս պատճառով խոստովանելի է երեք անձնավորություն և մեկ Աստվածություն, անեղ, կատարյալ, անհաս, անճար, երկնավորների և երկրավորների համար անիմանալի էյություն, բոլորի արարիչն ու ամենայնի նախախնամողը, բոլորի վրա Աստված, Հավիտյանս օրհնյալ։ Սա Վահրամ Վարդապետի նույն դավանությունից է,

0: Yeterum er voske pori kandesa.
1: Efem in ısınmak yevmek.
2: Ludwig van Beethoven, Թավջութակի և Դաշնամուրի Սոնատ, թիվ 2, Սոլ մինոր, օպուս 5. Կատարում են Սուրեն Բագրատունին, Թավջութակ, և Ռալֆ Վոտապեկը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Թավջութակի և դաշնամուրի» համար գրված թիվ 2 սոլ մինոր օպուս 5 սոնատը։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին «Թավջութակ» և Ռալֆ Վոտապեկը «Դաշնամուր»։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, ըստ Գյոխելի համար 314-A, դո մաժոր, կատարում են Իվո Ռոգելջիչը, հոբոյ, և Լաբանչեսիսի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Ռեդել։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոնցերտը հոբոյի և նվագախմբի համար, ըստ կյոխելի համար 314-A դո մաժոր, կատարեցին Իվո Ռոգելժիչը հոբոյ և Լաբանչեսիսի կամերային նվագախմբի դիրիժոր Կուրտ Ռեդել։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են
2: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։

սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Եռապատում, որը նվիրված է միջազգային մրցույթների հայազգի առաջին դափնեկիրներին, ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանին և ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին. Եռապատումի երկրորդ հաղորդումը նվիրվում է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, պրոֆեսոր Մեդեա Աբրահամյանի հոբելյանին։

Հազար 950 թվականին Գանուշ Վիհանի անվան Թավջութակահարների առաջին մրցույթի հաղթողներ էին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը և Դանիել Շաֆրանը, երկուսն էլ արժանացան առաջին մրցանակի։ 5 տարի անց նույն մրցույթում երկրորդ տեղը գրավեցին Ռոստրոպովիչի սանուհի Մեդեա Աբրահամյանը և Տատյանա Պրիմենկոն։ Գանուշ Վիհանի անվան մրցույթը հետագայում վերանվանվեց Անտոնին Դվորժակի անունով։ Չեխ թավջութակահար Վիհանը ծնվել է 1855-ին Պրահայում։ Ավարտել է Պրահայի կոնսերվատորիան, որից հետո տակավին 18 տարեկան նա արդեն Զալցբուրգի Մոցարտեումի պրոֆեսոր էր։ Աշխատել է նաև Բերլինի Զանդերսհաուզենի պալատական կապելլաներում։ 1888 թվականից Պրահայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր էր։ 1891-ին հիմնել է հայտնի չեխական կվարտետը։ Վիհանի արվեստը բարձր է գնահատել Դվորժակը, նվիրելով նրան Թավջութակի հանճարեղ կոնցերտը և Ռոնդոն։

Մեդեա Աբրահամյան. Երբ մի հետադարձ հայացք ես գցում Մեդեա Աբրահամյանի անցած ստեղծագործական ուղու վրա, ապա նկատում ես, որ պատահական ոչինչ չի եղել, այլ նախախնամության շունչն է թևածել վերելքի ամբողջ ընթացքում։ Այսպես կոմպոզիտոր Ռոմանոս Մելիքյանի հորդորով էր, որ ծնողները աղջնակին տարան Երևանի Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոց։ Իսկ անվանի դիրիժոր Կոնստանտին Սարաջևը, տեսնելով Մեդեայի մատների գեղեցկությունը և յուրահատկությունը, խորհուրդ տվեց ընտրել թավջութակը։ Արդյոք Սարաջևը կարող էր երևակայել, որ տարիներ անց հայտնի դիրիժոր Տիբոր Վարգան պիտի բացականչեր «Մեդեա, դուք ծնված եք թավջութակի համար»։ Երևանի կոնսերվատորիայի երրորդ կուրսի ուսանողուհի էր, երբ Մեդեային ուղարկեցին Բուխարեստ մասնակցելու երիտասարդության համաշխարհային փառատոնին։ Մոսկվայում նախնական փուլի ելույթից հետո Մեդեային մոտեցավ Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, տվեց հեռախոսի համարը և պահանջեց Բուխարեստից վերադառնալուն պես զանգահարել և ավելացրեց. «Դուք պետք է սովորեք իմ դասարանում»։ Այդպես էլ եղավ։ 1953 թվականից Մեդեան ուսումը շարունակեց Մոսկվայի կոնսերվատորիայում։ Ռոստրոպովիչը որոշեց, որ իր ծանուհին պետք է գնա իր հետքերով, այսինքն նույնպես մասնակցի Պրահայի մրցույթում, միջազգային ասպարես ելնի։ Այդպես էլ եղավ։ Մեդեան արժանացավ դափնեկրի կոչման։ Բավական բարդ ծրագիր էր. Չեխ ժամանակակից կոմպոզիտոր Ռժիտկիի կոնցերտը, Մաքս Ռեգերի «Ֆուգան երրորդ սյուիտից», Դվորժակի կոնցերտը և այլն։ Բավական խստապահանջեր ջյուրին ֆրանսիացի մեծ թավջութակահաշ Պոլ Տորտելյեն, Ռոստրոպովիչը և ուրիշներ, վերջապես հզոր Ախոյաններ։

Medeyin mi etakir derva geyim patmel. Aracim pula nvagumein pak vara kuyri yetevic. Sakayin mjevnuinne, Rostropoviche chana chelet medeyi sertaruchin chuna, ev huzmunka kovarkelo hamar, dogdogatsogh dzerkov djurer khmel. Espes, ashakert ev usutsich, irenk irents matnetsin, medeyan ir var անկրկնելի նվագով, իսկ Ռոստրոպովիչը շշի և բաժակի բաբախյունով։ Հիրավի, ոչ մի միջնորմ վարակույր լինի այն թավշյա թե երկաթի, իզորու չեն խոչնդոտելու աղավաղելու մեդիայի թավջութակի ամենաթափանցնչյունը, որը կարող է փապկացնել նույնիսկ քար սրտեր։ Մրցույթից հետո մեդիան ևս 6 անգամ հրավիրվեց Չեխիա հյուրախաղերի։ Նա շարունակեց բարեկամությունը նույն մրցույթի հաղթողների Յոզեֆ Խուխրոյի, Ալեքսանդր Վեչտոմովի և այլոց հետ։ 1956 թվականին ավարտելով Մոսկվայի կոնսերվատորիան, Մեդեան վերադարձավ Երևան և անմիջապես ծավալեց բուրըն համերգային գործունեություն որպես Հայաստանի ֆիլհարմոնիայի մենակատար։ 1962-ից նա սկսեց դասավանդել Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Հյուրախաղերով հանդես էր գալիս տարբեր երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Իսլանդիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, Լիբանանում, Սիրիայում և այլուր։ Այնուամենայնիվ, այդ հյուրախաղերի քանակը չէր կարող ընդգրկել մեդեայի մեծ նվագացանկը և մտահղացումները, և նա հանդես էր գալիս ոչ միայն որպես մենակատար։ Թավջութակահարուին համագործակցել է անվանի երաժիշտների հետ՝ դաշնակահար Յուրի Հայրապետյանի, ջութակահար Ժան Տերմերկերյանի և դիրիժոր Ռուդոլֆ Բարշայի հետ կատարել են Բեթովենի Եռակի կոնցերտը։ Հիշարժան է նաև նույն գործի կատարումը Ռուբեն Ահարոնյանի մասնակցությամբ։ Դաշնակահար Կոնստանտին Օրբելյանի և Ռուբեն Ահարոնյանի հետ կատարել են Չայկովսկու, Ռախմանինովի, Բաբաջանյանի տրիոները, ներկայացրել Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Բեռլինում։ Մեդեյան հավատարիմ մնաց նաև կվարտետի ժանրին։ Դեռ Չայկովսկու անվան դպրոցի 10-րդ դասարանում նա ջութակահարուհի Անահիտ Ցիցիկյանի հետ մասնակցել է կվարտետում, որին հավանությունը տվել Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Սարգիս Ասլամազյանը։ Հետագայում տաղանդավոր ալտահարուհի Լյուբով Կուրենկովայի հետ հիմնել է կանանց մոսկովյան առաջին քարյակը, որին հետագայում շնորեցին Պրոկոֆևի անունը։ Եվ վերջապես Արտաշես Մկրտչյանի հետ հիմնադրեցին Արամ Խաչատրյանի անվան քարյակը։ Մեդեայի արվեստը ոգեշնչել է բազում կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ հասցեագրել թավջութակին։ Նշենք Էդգար Հովանեսյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Ադամ Խուդոյանի, Մարտուն Իսրայելյանի, Ստեփան Լուսիկյանի գործերը։ Ըստ Էդվարդ Միրզոյանի, Մեդիայի բացառիկ օժտվածությունը մեծապես կանխորոշել է իր սոնատի ստեղծումը։ Սոնատ, որի կատարումը Լեհաստանում կյանքի կոչեց Մլոձևսկու բալլադսյուիտը, նույնպես ձոնված Մեդեային։ Շուրջ 25 ստեղծագործություն նվիրված է դրանց առաջին կատարողին՝ Մեդեա Աբրահամյանին։

Իր լայնածավալ նվագացանկը առայժմ կազմում է 8 լազերային սկավառակ, ընդ որում զգալի մասը ձայնագրել է նրբազգաց դաշնակահարուհի Ռոզա Թանդելյանի նվագակցությամբ։ Թավջութակահարուհու հարուստ փորձը ժառանգած ծաները այժմ գործում են մեզանում և արտասահմանում, բարձր պահելով հայկական կատարողական դպրոցի պատիվը։ Մեդիայի հաջողությունները, նվաճումները արտացոլվել են բազմաթիվ թերթերում, ամսագրերում և ժամանակակիցների գնահատականներում։ Անդրադառնալով մեդիայի համերգին, Փարիզի Մոնդ աշխարհ 13 փետրվարի 1964 թվական գրել է. «Ձերք բերած է ուժեղ և մաքուր տեխնիկմը, առանց անոր զոհելու, սակայն գեղագիտական այլ ազդակներ, որոնք կհատկանշեն ստեղծագործության պաթոսը, անոր ներքին կյանքը»։ Իրականացան Ռոստրոպովիչի սպասումները, ժամանակին նա ասել էր, «Հազվադեպ է այն շնորը, որով օժտված է Մեդեա Աբրահամյանը, վստահեմ, նրան փայլուն ապագա է սպասվում»։ Սակայն Մեդեան կարող էր ավելին անել, պատահական չէ, որ Ժանտեր Մերկերյանն ասել է, «Մեդեա, դու ավելին ես, քան քեզ ընկալում եմ»։ Այս առումով Կլարին Թերթը գրել է. «Անշուշտ, եթե նա, Մեդեան, չպատկաներ սովետական ազգերից մեկին, որի առաջընթացը սահմանափակվում էր, Աբրահամյանը ավելի հաճախ հանդես կգար իբրև պատվավոր և գերադասելի հյուր»։ Կլարին, 5 հուլիսի 1975 թվական, Բուենոս Այրես։ Կոմունիստ չինովնիկների կասկածամտությունն ու նախանձը, սալիերիզմը, ոչ պակաս խանգարել են հենց Ժանին, չէ որ նա հայրենադարձվել էր Ֆրանսիայից, անկախ էր, չէր մասնակցում Նյութի տաճարում շուրջպար բռնածների խրախճանքին։ Մեդեայի հետ մեր հարցազրույցներից մեկում այն հարցին, թե միթե նա ուրիշների նման չէր կարող լեզու գտնել ղեկավարների հետ, պատասխանել է. «Իմ լեզուն երաժշտությունն է, ես երբեք կուսակցական չեմ եղել, բացի այդ բնավորությամբ անկախ եմ, չեմ սիրել խնդրել, համոզել, թե արվեստը, գեղեցիկը, թավջութակը լավ բաներ են»։ Գարուն ամսագիր, մայիս 1995 թվական։ Ակամա հիշում ես Դոստոևսկու «Դևեր» վեպի հերոսին, ով ջանում էր ապացուցել Վերնախավին, թե Ռաֆայելի կտավներն ավելի արժեքավոր են, քան նավթը, և նրանք ծիծաղում էին Վերխովենսկու վրա։ Այսօր արվեստագետներն ավելի ծիծաղելի վիճակում են, չէ՞ որ նավթն ավելի է թանկացել և ավելին, քան նույնիսկ մարդկային արյունը։ Սակայն եթե նավթով լիցքավորում են նաև մահասփյուռ տանկերը, ապա արվեստը խաղաղություն է սփռում, պոետի խոսքով ասած, մեր հրացաններից սոխակներ են թռչում։ Մեդեայի սոխակները դայլայլել են արցախյան պատերազմի օրերին, հենց Ստեփանակերտում, երբ գնդակոծություններից ու պայթյուններից Ղարաբաղի զմրուխտ հավքերը լռել էին։ Դաշնակահարուհի Ժասմեն Դանիելյանի նվագակցությամբ Մեդեան կատարեց Բրամսի, Դեբյուսի և հայ կոմպոզիտորների գործերը, որոնք Արցախում հնչում էին առաջին անգամ, և ոսոխի թնդանոթները չկարողացան լրացնել մուսաներին։

Հարգելյուն կնդիրներ, դուք լսեցիք հաղորդում նվիրված Հայաստանի ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Մեդեա Աբրահամյանին։ Հաղորդման ընթացքում հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի, Անտոնին Դվորժակի, Հրաչյա Մելիքյանի, Գասպար Կասադոյի, Ստեփան Լուսիկյանի, Ադամ Խուդոյանի ստեղծագործությունները Մեդեա Աբրահամյանի կատարմամբ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Մհեր Պետրոսյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Մազուրկաներ, Մի մինոր, Սոլ մաժոր, Լյա մինոր, Ռե բեմոլ մաժոր, Լյա մինոր, կատարում է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Սվետլանա Նավասարդյանը։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի մազուրկաները Սվետլանա Նավասարդյանի կատարմամբ։
1: FM 91.1

0: Բարեօր սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ծագումով իռլանդացի դրամատուրգ և իպագիր Շոն Օքեյսին վատ տեսողության պատճառով այդպես էլ դպրոց չգնաց և բոլորովին ինքնուրույն սովորեց կարդալ և գրել։ Իր առաջին երեք պիեսները նա գրեց 20-ականներին՝ «Սլաքի ստվերը», «Յունոնան և Սիրամարգը», «Գութանը և Աստղերը»։ Երեքն էլ նվիրված են իռլանդացի ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարին, և այս երեք գործերում էլ կարևորը ժողովրդի ամենաաննշան և համեստ մարդկանց հերոսական ոգու պատկերումներ։ Գութանը և Աստղերը պիեսի բեմադրությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց Աբայության Դուբլինյան թատրոնում։ Դրամատուրգը ստիպված էր հեռանալ Դուբլինից, իր հետ հակասություններն արդեն վաղուց էին զգացնել տալիս։ Նա տեղափոխվեց բնակվելու անգլիական փոքրիկ Տորկի քաղաքում։ Այստեղ նա կարողանում էր հետևել քաղաքական և մշակութային կարևոր իրադարձություններին։ Օքեյսի պիեսներում հասարակ մարդն է իր հոգսերով և դժբախտություններով, ակնհայտ են հասարակ իռլանդացու կենսական դժվարությունները, քաղաքում ապրող բնակչի առօրեական հոգսերը։ Եվ այս մարդկանց առօրեականության պատկերման մեջ չկա դատապարտանք։ Զգացվում է միայն տխուր հեգնանք, խղճմտանք, նա հստակորեն ցույց է տալիս այդ վիճակի մեջ հայտնվելու հիմնական պատճառները։ Գեղարվեստական ձևերը ևս մի օրինակ չեն։ 1923-ից 28 թվականներին գրված պիեսներում միահյուսվում են տարբեր միտումներ։ Զգացվում են թե իրատեսական և թե երազային դրսևորումներ։ Ժողովրդի դավաճաններին ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր մարդուն պատկերելիս նա անողոք է և ցասկոտ։ Նուրբ հումորով օժտված դրամատուրգն առանձնակի սիրով էր վրձնում հոգու գույներով փոքր մարդկանց, հատկապես նրանց, ովքեր դեպքերի բերումով դառնում էին իսկական հերոսներ, ինչպես Մինին, Սլաքի ստվերում, Յունոնան, Յունոնան և Սիրամարգը պիեսներում։ Օքեյսի վաղ շրջանի պիեսների դրական հերոսը հերոսական առարկների ընդունակ անհատն է, ով առանձնանում է մեծահոգությամբ և խիզախությամբ։ Հենց առաջին Սլաքի ստվերը պիեսում գործողության ժամանակը 1920 թվականն է։ Սա իռլանդացի հանրապետականների ամենաթեժ պայքարի ժամանակն է անգլիացի ստրկասնողների դեմ։ Սակայն իռլանդացի հերոսները պայքարում են ետնաբեմում, լսվում են այդ պայքարի արձագանքները, որոնք հազիվ են հասնում հանդիսատեսին, ով բեմի վրա տեսնում է հասարակ իռլանդացու քաղաքային թշվառ կյանքն իր բոլոր մանրամասնություններով։ Համեստ բանվորուհի Մինին սիրահարվում է Դևերինին, ով իբր հանրապետական է և բնակվում է Քաղքենի շիլցի խցիկում, որպեսզի թաքնվի ոստիկաններից, բայց Մինին նրան հերոս է համարում, նա հրապուրվում է ոչ այնքան Դևերոնով, որքան նրա հերոսական տեսանելիությամբ, որ գլխապտույտ է առաջացնում։ Օքեյսին չի անտեսում նաև շատ իռլանդացիների արատները, չի թաքցնում նրանց դատարկ երազանքներ ունենալն ու պարծենկոտության հակումը, որոնց պատկերումը լավագույն միջոց է տեսնելու իռլանդական ողջ իրականությունը։ Իսկ գրողի երազայնությունն արտահայտվում է միայն այն դեպքում, երբ փորձում է ցույց տալ, թե ինչպես է պատկերացնում կյանքը իր ժողովրդի ապագան։ Այս բոլորը շատ լավ է երևում Յունոնան և Սիրամարգը պիեսում, ինչպես նաև Սլաքի ստվերը, որտեղ երևում է իռլանդական կենցաղը, քաղքենիների վարք ու բարքը։ Դեպքերը զարգանում են քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ։ Ճանասեր Յունոնան, որի աշխատանքով է ապրում իր ողջ ընտանիքը, իր կերպարով հակադրվում է պորտաբույծ հարբեցող ամուսնուն, Սիրամարգ Մականունով, և որդուն, ով թաքուն դավաճանում է հայրենիքը։ Առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող կինը, սակայն, առանձնանում է հոգու վեհությամբ։ Յունոնան հասարակ իռլանդուհու, միաժամանակ և իրատեսական, և խորհրդանշական կերպար է։ Դրամատուրգը դարձյալ իրար է մեկտեղում ողբերգական ու ծիծաղելին, նրան հաջողվում է համոզից ձևով միմյանց հաջորդել կատակերգական և գրոտեսկային տեսարանները։ Մշտապես լսելի են իռլանդական երգերը, ժողովրդական խոսվածքն ու հումորը, ասացվածքները։ Այս նույն գեղարվեստական իրականությունն է նաև իշխում Գութանը և Աստղերը պիեսում։ Հիմքում 1916 թվականին Դուբլինում տեղի ունեցած ապստամբությունն է, արտահայտված է իռլանդացի հերոսների պայքարը։ Գութանը և Աստղերը իռլանդացի հանրապետականների խորհրդանշաններն են։ Նաև ներկայացվում է երկու սիրող մարդկանց, Ջեկի Կլիթերոյի և նրա կնոջ Նորայի տխուր ճակատագիրը։ Երիտասարդ ամուսինների երջանկությունը փլուզվում է այն ժամանակ, երբ ամուսինը հավատարիմ իր խղճին գնում է պաշտպանելու հայրենիքը և զոհվում։ Նորան չի հասկանում ամուսնուն, նա անտարբեր է ամեն ինչի հանդեպ, մտածում է միայն իր երջանկության մասին։ Ջեկի իմահը ցնցում է նրան։ Պիեսը երկճյուղ է, մի ճյուղը հերոսական պայքարի մասին է, մյուսը անհատի ճակատագրի։ Դրամատուրգի նպատակը մեկն է, ցույց տալ, որ հասարակ իռլանդացին պատրաստ է կյանքը հայրենիքին նվիրաբերելու։ Նա կարողանում է նաև հմտորեն ներկայացնել ամուսնու սիրող կնոջ խոր ողբերգությունը նրան կորցնելուց հետո, ով նրա կյանքի ողջ իմաստն էր։ Գալով Անգլիա, Շոն Օքեյսին 1928 թվականին գրում է ևս մեկ պիես, Արծաթե գավաթը, որը կրքոտ հակաիմպերիալիստական ստեղծագործություն է։ Պատկերված է ժողովրդի նրա զավակների տառապանքը, ովքեր առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհն են, դարձյալ մեկտեղելով ողբերգականն ու ծիծաղելին։ Դրամատուրգը վրցնել է ճակատամարտից ետ եկողներին, ովքեր խեղվել են և ֆիզիկապես, և հոգեպես։ Նրանք չեն կարողանում գտնել իրենց առօրեական կյանքում։ Իռլանդական բուրժուական մամուլը բացասական արտահայտվեց այս պիեսի մասին։ Պատասխանելով քննադատներին, Օքեյսին արտահայտեց իր վճռականությունը, չթաքցնելով ողջ ճշմարտությունն այն մասին, թե ինչ սարսափելի հետևանքների հասցրեց մարդկանց իմպերիալիստական պատերազմը։ Սակայն դրամատուրգի դեմ քննադատության վերաբերմունքն այդպես էլ չփոխվեց, որովհետև նա գեղարվեստական բոլոր միջոցներով պատկերեց միլիոնավոր մարդկանց անասելի տառապանքները, ովքեր շպրտվեցին հրեշավոր մսաղացի մեջ։ Շոն Օքեյսի գեղարվեստական աշխարհում նոր փուլ բացվեց հատկապես 30-ականներին։ Նա նորովի ընկալեց պատմական զարգացման հեռանկարները, որտեղ ավելի ու ավելի նկատելի են դառնում հակաֆաշիստական տրամադրությունները։ 37-ին նա գրում է գիրք թատրոնի մասին, թրչող իշամեղուն վերնագրով։ Նպատակասլաց այս գրքում Օքեյսին հանդես է գալիս ոչինչ չասող և զվարճացնող կատակերգությունների դեմ, որ այնքան օրաձև էին դարձել Անգլիայում։ Նա շատ բուրն է արտահայտվում գեղարվեստական ազգային գաղափարները ետ վերադարձնելու, ստեղծագործության մեջ մարդասիրությունը պահելու մասին, հիշեցնելով Շեքսպիրի ողջ ժառանգությունը որպես դրամատուրգիական վարպետության ամենամեծ սկայի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկզբին Շոն Օքեյսին գրեց «Աստղը կարմիր է դառնում» պիեսը համընդհանուր գործադուլի մասին, որը վերածվում է զինված ապստամբության։ Ենթավերնագիրն այսպիսին է. «Վաղը, իսկ գուցե և այն ուսորը»։ Գործողությունն այստեղ ծավալվում է մեկ իրադարձության և մեկ թեմայի շուրջ՝ ապստամբության։ Դրամատուրգը գործող բոլոր անձանց մոտենում է տարբեր տեսանկյուններից, կերպավորում նրանց ինքնատիպ։ Նրան հետաքրում են բոլորը, իսկ գործը, որին ծառայում են, ամենամեծ ուշադրության կենտրոնում է։ Կարմիր ջոկատականների, դեղին վերնաշապիկավորների բազմությունները մեկնաբանում են կատարվող գործողությունները։ Նկատելի է, որ Օքեյսին միտումնավոր կերպով կիրառել է 20-ականներին անգլիական թատրոնում տարածված ռուսական կապույտ բլուզ թատրոնի ավանդույթները։ Այս թատրոնից է ազդվել նաև Բերտոլտ Բրեխտը։ Ի տարբերություն Գութանը և Աստղերի, այստեղ Օքեյսին պիեսը լավատեսորեն է ավարտում։ Չնայած ապստամբության առաջնորդները նահատակվում են, բայց հանդիսատեսի համար պարզ է դառնում, որ աշխատավորների պայքարնի վերջո կհաղթանակի։ Այսպիսի հուշում ունի պիեսի ավարտը. Երկնքում վառվող աստղերը լուսավորում են զոհված մարտիկների մարմինները, հնչում է Ինտերնացիոնալը, ավելի ու ավելի լուսավոր դարձող աստղը սկսում է կարմրել։ 30-ականների վերջերին Օքեյսին սկսեց իրականացնել սոցիալ-կենսագրական վեպերի մի ամբողջ շարք, որն ավարտին հասցրեց միայն 50-ականներին։ Առաջին վեպը այս շարքից լույս տեսավ 1939-ին. «Ես թակում եմ դուռը», վերնագրով, որն իր բովանդակությամբ կապվում է արդեն իսկ հաջորդ վեպին, «Շեմքին» վերնագրով։ Երկու գրքերում էլ նկարագրվում է իռլանդացի աղքատ ընտանիքի տղա զավակի մանկությունն ու վաղ պատանեկությունը, որն ազդում է բազմաթիվ զրկանքների մշտական սովի պայմաններում։ Փոքրիկ Ջոնի Քեսիդիի հետ կատարվողը Շոն Օքեյսի անցած կյանքն է, սակայն վիպագիրը չի սահմանափակվում սոսկ եղած ինքնակենսագրական փաստերով և զգացմունքներով։ Գրողն իր առջև մեծ նպատակ է դնում տղայի կյանքի պատկերներին զուգընթաց ցույց տալ նաև ժողովրդի կյանքը, որը դաստիարակում է տղային, ձևավորում նրա բնավորությունը։ 1945 թվականին Օքեյսին գրեց երրորդ վեպը՝ «Թմբուկները պատուհանի տակ»։ Վիպագիրը նպատակ ուներ պատկելու ոչ միայն իռլանդական կյանքը, այլև անգլիական ողջ իրականությունը, հասցնելով միջև իր օրերը։ Առաջին երկու վեպերում ես թակում եմ դուրը եւ շեմքին, սկացվում է Օքեյսի իգրական ուսուցիչների ազդեցությունը, հատկապես Ջեյմս Ջոյսի, ակնհայտ է վերջինիս գիտակցական հոսքի գերակայությունը։ Ջոն Քեսիդիի դառը կյանքը բազում շերտեր ունի. Ծանր և սովահար մանկությունը, դպրոցում զգացածն ու տեսածը կարելի է ընկալել որպես շատ երեխաների կյանքի ուղին, էակներ, ովքեր այդպես էլ չհասկացան, ինչ է գուրգուրանքն ու հարմարավետությունը։ Առանձնապես դաժան է պատկերված տղայի դպրոցական կյանքը։ Այստեղ գրողը պատկերել է Արնետի սրտով սլոգանին, ով կարծես դահիճ լինի։ Այս շատ տպավորիչ կերպարն արտնասնում է այնպիսի զայրույթ, ինչպիսին կաթոլիկ քահանայի կերպարը, որն ընդգծված է հատկապես Տերը ապաշխարողների դատավորն է գլխում։ Համարձակորեն է գրողը ցույց տալիս դպրոցական ուսուցչի և հոգևոր ուսուցչի միջև եղած կապը։ Միևնույն ժամանակ Օքեյսին պատկերում է կաթոլիկ եկեղեցին և կաթոլիկ հոգևորականությանը իրլանդական իրականության բարդ իրավիճակներում։ Վիպասանին հաջողվել է անգլիական գրականություն բերել կերպարների և բնավորությունների բազմաբնույթ տեսակներ, ինչպես օրինակ Ջոնի մայրն է, հասարակ մի իրլանդուհի։ Գրողը պատկերել է նրա անհողդողտ կամքը և հոգևոր հարստությունը։ Օքեյսի առաջին երկու վեպերում իրատեսական մեթոդին զուգընթաց նկատելի է նաև որոշակի զգացմունքայնություն, որը հստակ երևում է «Ես թակում եմ դուռը և շեմքին» վեպերում։ Նա հրաշալիորեն է օգտվում փոխաբերություններից, որոնք հարստացնում են պատումի հյուսվածքը։ Ամբողջությամբ վերցրած, Շոն Օքեյսի գրականությունը կարելի է իրատեսական համարել, չնայած որ իշխում են ռոմանտիկական բացահայտ երանգներ։ Ընդ որում, ինչպես վաղ շրջանի պիեսներում, այնպես էլ հասուն շրջանի, զգացվում է այս երկու մեթոդների առկայությունը։ Դրամատուրգ և վիպասան Օքեյսին կարողացավ աշխարհի առջև բացել իրլանդական իրականությունը, պատկերել հասարակ մարդուն, ով պայքարել գիտի սեփական ազատության համար, և որ աղքատությունը դատավճիռ չէ, կարևորը կյանքի բազմազանությունը զգալն է և մարդ մնալը։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 60 դո մաժոր սիմֆոնիան, ըստ մոլորվածը թատերական ներկայացման։ Կատարեց Վեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Երանելի պրոքրիտ խտիպ պատասխանը գրված Սահակի և Մաշտոցի հայոց Սուրբ Հայրապետների կողմից։ Մեր ճշմարիտ և աստվածասեր պատվական տիրոջը և հորը Սուրբ Եպիսկոպոս Պրոքրոսին Սահակից և Մաշտոցից ողջույն։ Հավիտենական լույսի մշտնջենավոր, հավիտենական ճառագայթները, որ ձեր լուսավոր սրբությունից երևացին մեզ տկարներից, հույժ զորացրին մեր տկարությունը և մեր տկար խորհուրդները մեծապես արթնացնելով տկարացածներից, քանի որ մեզ այն ժամանակ շուտ թված անցկալի մեծ գութի վրա հասնելը, ինչպես որ պատահում է արտերի քաղցրաբեր բույսերին, երբ քաղցր ցողը իջնում է նրանց վրա, և կամ հասկալից բույսին, երբ ամբարեխառն օդի դաժան տապից բժշկվում է ցողի քաղցրությամբ։ Արդ, մինչ այժմ մեզ համար գեղեցիկ, ցանկալի և ուխտերով խնդրելի էր լսել և ասել ձեր նամակների զորության մասին, որոնց մեջ ձեզնից մեզ էին հասնում երանելի պատգամներ, և մենք աղոտքներով խնդրում էինք արժանի լինել ընդունելու և վայելելու ձեր մեծասքանչ սրբության հոգևոր օրհնությունները։ Քանի որ մեզ փախչելով անգիտության մեջ ընկածներից համար քաղցրացել և ընտանացել էր այս տգիտության, իբրև ամուր բերդի կամ հզոր աշտարակի մեջ մնալը, արդ, մեզ պահապան ունենալով ձերդ սրբության աղոտքների օգնականությունը, հաստատվեցինք ու զորացանք հավատի հաստատությունը պահելու համար, որի սկզբանե ընդունեցինք ձեր ճշմարիտ վարդապետությունից։ Թող տգետներս ու պարզամիտներս մկրտության վրա չընդունենք պխտոր բաներ և ամենևին չընդունենք զուր կորստյան տանող մոլորություններ, մանավանդ վնասակար, նորահայտ, նորաձայն հերետիկոսությունը, որոմախառն ուսմունքը, հանճարավնաս սատանայախառն ուսմունքներ ուսանացները հանդուգն ամբարշտությամբ սրբության սերմերի վրա տակավին ցանում են դառնության բույսեր։ Արդ, որովհետև առաջին խաբեբան և չարիքի մեջ գլխավորը իր ախտեղության ժանգը կարկարելով սերմանել հանդգնեց, այս մեր մեղքի գործ համարեցինք, բազում մեծամեծ և անչափ թղթերի մեջ տրտմակից եղանք, տկար լինելով ողբացինք և ուղարկեցինք մեր շուրջը գտնվող բոլոր վայրերը մեծ և պատուհասալից հրահանգով, բնավ ամենևին չլսել այդպիսի բարբարոսներին, ամենևին չընդունել վնասաբեր կորստյան տանող մոլորեցնող հերետիկոսական վարդապետությունը։ Այլ մենք հավատում ենք մի Աստծո, ամենակալ հորը, երկնքի և երկրի, երևելի և աներևույթ արարածների արարչին։ Եվ մի Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո միածին որդուն, որ էյություն է էյությունից, ծնված էյություն, որով եղավ ամեն բան, Աստված Աստծուց, լույս լույսից ծնված և ոչ արարված, հորը էակից, որ մեզ համար իջավ, մարդացավ և մարմնացավ, հանձնարավ չարչարանքներ, երրորդ օրը հարություն առավ և ելավ երկինք, պիտի գա դատելու ողջերին և մեռածներին, հավատում ենք և Սուրբ Հոգուն, իսկ ովքեր ասում են, թե կար ժամանակ, երբ չկար, և քանի դեռ ծնված չէր չկար, և ասում են, թե ոչ էյությունից եղավ, և այլ էյությունից և զորությունից է, և թե փոփոխելի են և այլայլելի, այնպիսիներին նզովում ենք, որովհետև միշտ է Հայրը, միշտ է Որդին, միշտ է Սուրբ Հոգին, Աստծո հոգին է Սուրբ Հոգին կատարյալը, բարեխոսը, անստեղծը, անեղծը, որ խոսեց օրենքների, մարգարեների և առաքյալների միջոցով, որ նիչավ հորդանանում։ Եվ որդու մարմին հակնելուն այսպես ենք հավատում, որ նա հանձնարավ լինել կատարյալ մարդ, Աստվածածին Մարիամից Սուրբ Հոգով առնելով շունչ և մարմին ճշմարտապես և ոչ թե կեղծ կերպով։ Այսպես նաև փրկեց մարդկությանը, ճշմարտապես չարչարվեց, ոչ թե պարտական էր չարչարանքների, քանի որ Աստվածությունն ազատ է չարչարանքից,
այլ մեզ համար հանցնարավ չարչարանքներ կրել, խաչվեց, թաղվեց, երեք օր հետո հարություն առավ, երկինք համբարձվեց և հոր աչ կողմում նստեց։ Պիտի գա դատելու ողջերին և մեռածներին։ Հավատում ենք ապաշխարության մի մկրտության, մի ընդհանրական եկեղեցու, մեռելների հարությանը, երկնքի արքայությանը և հավիտենական դատաստանին։ Եվ Աստված ենք խոստովանում խորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Երրորդության մի Աստվածությանը, որ հոգի է Աստված, որն իր կամքով երևաց, որը խոսեց օրենքների, մարգարեների և առաքելների միջոցով։ Ճշմարիտ անգիտությամբ և հասու չլինելով հավատում ենք, որ ամենայն մարդ Աստծո պատկերն է, սակայն ինչպես միայն Աստծուն է իմանալի, բայց զարմանում եմ նրանց վրա, ովքեր ավելի քան իրենց չափն է ջանում և ձգտում են ըմբռնել անհասն ու անըմբռնելին, բայց մեր տգետներիս կարծիքն այն է, որ այդպիսիները ամենևին չգիտեն Սուրբ գիրքը, ոչ էլ հոգու զորությունը, որ գրքում է։ Համարում ենք, որ թշնամին գողացել են նրանց միտքը, քանի որ խմել են չար հիվանդության գինին, որի շատ և թանձր արբեցությունից նրանց ճաշակելիքի զգայարանը բթացել է և առանց ճաշակելու անգամ կարող են գինու համն առնել, նրանց զգայությունները մարել են խիստ այրվելուց և կամ էլ իմանում ենք այն, թե զուր է շատ ուսման գիտությունը, քանի որ կործանվել են սատանայության մոլորության մեջ, հանդգնում են հասնել անհասանելիին։ Տգիտությունն այլ բան չէ, քան խավար խորհուրդներ, կեղծավոր խորամանկություն և սատանայության գործ։ Երկու որդի և երկու տաճար են հնարում գտնել իրենց մտքում, խորում են աներկյուղությամբ և անամոթությամբ, իրենց ամոթը լրբությամբ պատմում են հայտնապես։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հոր կամքով գտած մոլորված մարդկությանը, բանը, որ բխեց հոր սրտից, Սուրբ Հոգու հովանավորությամբ մարմին եղավ Սուրբ Կույսի արգանդում, ընդունեց հնացած մարմինը, որ սատանայի խաբեությամբ դեպի ապականություն էր դարձել, նորոգված մարմնով, շնչով և հոգով, որպեսզի առաջին առանց ապականության ստեղծված երկրորդ ծննդյամբ մեռելների հարությանը երևա։ Ճշմարիտ մարմին հագավ մեզ համար, և մեր մեջ հավատով սերմանեց Աստվածությունը, նշաններ ու հրաշքներ գործեց, որպեսի նրա Աստվածությամբ հավատանք։ Նա հանձնարավ քաղց ու ծարավ, չարչարանք ու քուն, ոչ թե Աստվածությունը մարմնի մեջ չարչարանքներից պարտության մատնվեց, այլ որպեսի փակի անամոթ բերանները և անօրինությամբ սրված լեզուները, որ արդեն իսկ հոժարել են հայհոյություններ խոսել, ովքեր ասում են, թե ոչ ճշմարտապես, այլ կեղծ կերպով առաջոք երևալով եղավ գալուստը, համբերեց հանձնարնելով ապտակ և անարգանքներ, խաչ և մահ, ոչ թե ինքը պարտական և արժանի էր դրան, և ոչ էլ մահվան էր արժանի, որ կրեց, քանի որ Աստվածությունն անմահ է, այլ որպեսի մեր մեղքերի պատճառով եղած անարգանքները Սուրբ Ավետարանով և իր պատվական արյամբ ջնջի մեզնից և արժանացնի լվանալու։ Եվ որովհետև փայտից եղավ գայթակղությունը դրախտում, հավաքված ժողովրդի մեջ խաչը կանգնեցրեց փայտի փոխարեն փայտ, ծառի փոխարեն ծառ և ապականություն բերող պտղի փոխարեն կյանքի պտուղը կախեց կենսաբեր փայտից։ Ինքնակամ հոժարությամբ մատնեց իր անձը, ինքն իրեն դրեց, իր Սուրբ մարմինն ու պատվական արյունը կյանքի պաշար տվեց մեզ, որ ճշմարտությամբ հավատացինք։ Իր սիրելիների համար պատրաստեց իբրև աստիճանավոր ճանապար, որ երկինք է տանում, բայց նրանց սին և անոգուտ, մանավանդ նզովյալ մոլորության մասին ինչ հարկ կա շատ խոսելու և աղտոտելու մաքուր լսելիքներն ու անարատ մտքերը, քանի որ ովքեր մի անգամ մոլորվեցին ճշմարտության ճանապարից, նաև վրիպեցին և ընկան ուղիղ հավատից։ Ինչ պիտի մտածեն կամ ինչ պիտի խոսեն, որ գեհենի հրում է պատրաստված նրանց հատուցումը։
Այստեղ մենք այդպիսի բաներ հանձնարնել համարձակվողներին և կամ զանազան վայրերում գտնվող այդպես խորհողներին ու խոսողներին ոչ միայն չենք ընդունում և հալածում ենք, այլ նաև չենք հապաղում մեծամեծ պատիժների ու պատուհասների ենթարկել։ Որքան ավելի պետք է, որ դուք, որ մեծ իշխանություն ունեք, նախանձախնդիր լինեք Աստծո օրենքներին և այդպիսի նախանձախնդրությամբ գլխավորեք վրեժի հատուցումը խոքով ու մարմնով ջանակ, որպեսզի Քրիստոսի եկեղեցուց վերացվեն անորեն անբարոշտության գայթակղությունները։ Մանավանդ, որ ունեք թագավորներ, որ սրտի մտոք ընդունում են Սուրբ Երրորդության անձերի հավասար լինելը, կարող են արմատախիլ անել փուշը, որպեսի Սուրբ հավատի սերմերի բույսը բարձրանալով, ծաղիկներով լցվելով և պարարտանալով, լցվելով արմատիքի քաղցրությամբ, սերմած հատիկը սերմանողներին մատուցի լիությամբ, կարողանա մատուցել բերժի պտուղներ և ուրախացնել արդյունք թափողների տիրոջը և մշակին արդար հատուցման պարգևներին արժանի դարձնել։ Քանի որ եթե նրանք, ովքեր ծառայում են երկրավոր թագավորի և ծիրանիի մասին ասված չնչին խոսքի պատճառով անգամ նրանցից մեծապես վրեժ խնդիր են լինում, որքան ավելի պետք է և պատշաճ է, որ նրանք, ովքեր ջանում են անեղծ ու անարատ հավատը ապականության դարձնել, հանդգնում են հասնել այնտեղ, ուր անհասանելի է, և հոշարում են վեր բարձրանալ հավիտենական լույսից, և Սուրբ, անճար, անքնին երրորդությունը քննել են ջանում, առավել նրանք պետք է պատժի ու պատուհասի ենթարկվեն ըստ իրենց խորհուրդների, քանի որ Սուրբ երրորդությունն անմատչելի է հրեշտակների համար, աներևալի է քերովբեների ու սերովբեների համար, այլ միայն փառավորվելով և օշտությամբ է պաշտվում։ Արդ մեր Տեր և ճշմարիտ Աստվածասեր և Աստծո բոլոր եկեղեցիների կողմից ընդունելի Հայր, մի խորշիր քո Սուրբ աղոթքներում հանապազ հիշել մեզ և մի դանդաղիր զորացնել մեր տկարությունը։ Եվ եթե մեր տգիտության պատճառով այս նամակում վրիպել ենք ինչ-որ բանում, մի խորշիր ուղղել։ Թեոդորոս Մանվեստացուն աշակերտողների մասին Աստծո շնորներով այստեղ հայտնի չէ, սակայն եթե կա և ծածկված է աղտեղության ժանգը, մենք կջանանք արմատախիլ անել փուշը և այդ գայթակղությունը վերացնել, որպեսզի միաբանությունը, ինչպես ձեր մեջը, փառավորվի և մեզ առ Աստված հասնելու արժանի դարձնի։ Ամբողջ ուխտին, որ ձերը սրբության իշխանության ներքո են, մենք և մեզ հետ գտնվող եղբայրները ողջույնի թղթով աղաչում ենք աղոթել բոլոր եղբայրների համար։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 94-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական

և անմուտ արեգակ։ Քանզի գիշերվա խավարը չի կարող ծածկել քո տերության փառքը, որին ծնրադիր երկրպակում են բոլոր արարածները, երկնայինները, երկրայինները և սանդարամետականները, որ լսում ես կապվածների հեծությունը, նայում խոնարհների աղոթքին և ընդունում նրանց խնդրանքները։ Աստված իմ և թագավոր իմ, կյանք իմ և ապավեն իմ, հույս իմ և վստահություն իմ, Հիսուս Քրիստոս, Աստված ամենքի, սուրբերի հոգում բնակվող սուրբդ, վշտերի մխիթարություն և մեղավորների քավարան, որ ամեն ինչ գիտես նախապես, ուղարկիր քո աչի պահպանական զորությունը և փրկիր ինձ գիշերվա երկյուղից և չար դևից, որպեսի քո սոսկալի և սուրբ անվան հիշատակը միշտ համբուրելով հոգու շուրթերով և շնչիս փափագով, ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, ովքեր կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Խաչի քո նշանի դրոշմից, որն աստվածային արյան բդ ներկելով նորոգեցիր, նրա որդեգրության շնորով մեզ մկրտեցիր և քո փառքի պատկերով նկարելով հորինեցիր, այս աստվածային պարգևներով թող ամոթահար լինի սատանան, քակտվեն մեքենայությունները, վերանան որոգայթները, պարտվեն մարտնչողները, կորչեն սայրասուր զենքերը, ցրվի մեգը, փարատվի խավարը, պարզվի մառախուղը, քո բազուկը թող հովանի լինի և քո աչը թող կնքի, քանզի գթած ես և ողորմած, և քո անունով են կոչվում ծառաներդ, և քեզ հոր և սուրբ հոգու հետ փառք և իշխանություն հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Konzert Ջութակի և Նվագախմբի համար, Opus 61, Re Major. Կատարում են Յաշա Հեյֆեցը և Բոստոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Մյունշ.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, օպուս 61, ռե մաժոր։ Կատարեցին Յաշա Հեյֆեցը և Բոստոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Մյունշ։

0: Հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցի գիտակրթական ծրագրում աստվածճանաչման կարևորմանը։ Այսօր կիմնակ Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթորակալության տարիներին արևմտահայության վիճակի մասին։ Արևմտահայության խնդիրները Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթորակալության տարիներին։ Սահմանադրության կապակցությամբ Սուլթանական կառավարության Կոստանդնուպոլսում ձեռնարկած քաղաքական խաղերի կեղծ ունենք դիմակը պատերվում էր Արևմտյան Հայաստանի գավառներում տիրող ծանր վիճակի իրողությամբ։ Արևմտահայության կյանքում իբրև թե ներմուծվող սահմանադրությունը նախ հայ ժողովրդի ճակատագրով ամենևին չհետաքրքրված եվրոպական տերությունների աչքին թոս փչելու միջոց էր, և երկրորդ, սահմանադրությունը որոգայթ էր Օսմանյան կայսրության կենտրոնում արևմտահայության ընտրանուն հսկողության տակ պահելու և քաղաքական ու հասարակական ուժերը ջլատելու համար։ Հիշենք, որ դեռևս 1867 թվականին Օսմանյան բռնակալության բարձրաստիճան պաշտոնյա Ֆուադ Փաշան ընդդիմացել էր սահմանադրության խմբագրված տեքստում ազգային ժողովի դերը ընդլայնելու հայ սահմանադրականների փորձերին։ Օսմանյան վարչակարգի հակահայկական քաղաքականությունից էր բխում հայ ազգային նկարտումները բռնությամբ խեղդելուն ուղված Ֆուադ Փաշայի ծրագիրը, որով նա հրահանգում էր. «Մասնավորապես հայերը սկսել են թշնամական կերպարանք առնել, հարկ է չափավորել իրենց եռանդը, ասպարեզտալով միայն նրանց, որոնք անկեղծորեն ընդունել են մեր կայսրության ձուլման սկզբունքները»։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը անհանգստացած արևմտահայության վիճակից 1868 թվականին պաշտոնական շատ դժվարություններ հաղթահարելով ուղարկեց Սարգիս արքեպիսկոպոս Ջալալյանին հատուկ հանձնարարականով Կոստանդնուպոլիս։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի ներկայացուցչի եկեղեցական գործերով Կոստանդնուպոլսում գտնվելը և հայ պատրիարքության իրավասության սահմաններում գործելը հանդիպել էին Օսմանյան վարչակարգի կատաղի դիմադրությանը։ 1869 թվականին Պոլսի պատրիարքական աթոռին բարձրացավ Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը։ Խրիմյան հայրիկը առանց վարանելու բացեի բաց հայտարարում էր, որ ինքը Սուրբ Էջմիածնի եպիսկոպոս էր և ամենայն հայոց Սուրբ Կաթողիկոսի փոխանորդը։ Ըստ Մատթեոս եպիսկոպոս Իզմիրլյանի հրապարակած վավերագրի, Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը դեկտեմբերի 5-ին Գևորգ 4-ին հայտնել էր ջերմեռանդություն և որդիական հնազանդություն առ Մայրաթորն։ Գևորգ 4-ը 1870 թվականի հունվարի 2-ին պատասխան էր ուղարկել, միևնույն ժամանակ բավականին խստությամբ պահանջ ներկայացրել ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսությունների գործունեության վերաբերյալ։ Պոլսո նորընտիր պատրիարք Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը եկեղեցական բնագավառում իր քայլերը կատարում էր Մայրաթորի մեծ նվիրյալի ոգով, և չնայած դրան այդ կարգի նրա ոչ բոլոր ձեռնարկումներն էին, որ ճիշտ գնահատական էին ստանում։ Պատրիարքության տարիներին սահմանադրական խնդիրների հետ մեկտեղ Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանի առջև հայտնված բարդություններից էր ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսությունների հարցը։ Ինչպես նշել է Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը մեծ խստությամբ էր այդ հարցը դնում, գրելով, որ ներելի չէ ՍՍ-ի և Աղթամարի կաթողիկոսներից ձեռնադրություն առնողներին քարոշչության, ժողովականության և առաջնորդության մեջ օգտագործել, ինչպես նաև ուխտադրուժներ էր համարում Էջմիածնի իրավասության տակ գտնվող այն վարդապետներին, որոնք եպիսկոպոսանալու համար դիմում էին ՍՍ-ի կամ Աղթամարի կաթողիկոսություններին։ Հայ առաքելական եկեղեցու համար կենսական հարցերի լուծման տեսանկյունից գործը խիստ բարդանում էր Մայրաթորի ռուսական կայսրության տիրապետության տակ գտնվելու և Պոլոժենիայի գործադրությանը ենթակա լինելու հանգամանքով։ Կոստանդնուպոլսում նորակազմ ընդհանուր ժողովի կայացրած 6 նիստերի արդյունքում 1870 թվականի հոկտեմբերի 16-ի որոշմամբ հերացվեց ՍՍ-ի կաթողիկոսական աթոռին Ապորինի տիրացած եւ ինքնիշխան գործող Նիկողոս եպիսկոպոսը եւ Տիգրանակերտի առաջնորդ Հակոբ եպիսկոպոսը նշանակվեց տեղապահ։ 4 առաջարկներից միահամուր առաջինը համարվեց ամենայն հայոց մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոսին ընդհանուր գերագույն եւ միակ գլուխ ճանաչելը։ Իսկ Կիլիկիայի կաթողիկոսի դիրքի եւ ընտրության ձևի ճշտման խնդրում տարբեր կարծիքներ հայտնվեցին։ Այս փուլում, ըստ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի, Կիլիկիո կաթողիկոսության խնդրի լուծումը վերջացավ, որի էական մասերը եղան մայրաթորի ընդհանուր իրավասության ճանաչելը, ընտրական գործողությունների մեջ մայրաթորը դուրս թողելը, թեմականների իրավունքը հարգելը և Կոստանդնուպոլսի ու ազգային պատրիարքարանի գլխավորությունը նվիրագործելը։ Այդ եղելությունների գլխավոր շարժարիտներից եղան մայրաթորի պոլոժենիայով կաշկանդված և Պոլսո պատրիարքության ամենայն հայոց կաթողիկոսության ներկայացուցչի ճանաչված լինելը, ինչ որ շեշտված էր Ջալալյանի միջադեպով։ Նկատի ունենալով հայ առաքելական եկեղեցու միասնության և անկախությանը սպառնացող վտանգը, որ գալիս էր Պոլոժենիայից, Կիլիկիայի կաթողիկոսության խնդրին նվիրված քննարկումների ժամանակ Գրիգոր Օդյանը ասում էր, որ ոչ թե ՍՍ-ի կաթողիկոսությունն էր անհրաժեշտ վերացնել, այլ հակաթոռ լինելուն նպաստող հանգամանքները, և դրանով իսկ ՍԻՍ-ը պետք էր պահպանել Էջմիածինը պահպանելու համար։ Այս քննարկումների պայմաններում նոյեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ Կիլիկիայի կաթողիկոս ընտրված Բերիո առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Քևսիզյանի օծումը Մկրտիչ Խրիմյան պատրիարքի պաշտոնագրի համաձայն, ինչին Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը հետևյալ գաղափարական հիմնավորումներ տվել. Այս ընտրությամբ հայաստանյաց եկեղեցվոյ մեջ 400 տարվանից ի վեր կանգնված պարակտման ու խտրության ամբարտակը կկործանի։ Կիլիկիո ժողովուրդք Սուրբ Էջմիածնի աթոռեն ձեռնադրյալ եպիսկոպոսմը իրենց կաթողիկոս ընտրելով խտրության ամբարտակն իրենց ձեռոք կործանեցին և երկու աթոռոց մեջ հարաբերության գործը հաստատեցին։ Ես, որ Էջմիածնի եպիսկոպոս և ամենայն հայոց Սուրբ Կաթողիկոսի փոխանորդն եմ, այս ընտրության մեջ մայրաթորո հակառակ բան չեմ տեսներ փնավ, այլ ազգային եկեղեցվո միության ապահովությունը, ուստիկ առաջարկեմ, որ վավերացումը կատարվի։ Գևորգ IV-ը, իմանալով Կիլիկիայի կաթողիկոսի ընտրության մասին, խիստ զայրացել էր և այն համարել Ապորինի։ Պատրիարք Մկրտիչ Խրիմյանը անմիջապես պատասխանում է, որ խնդիրը բոլորովին իր նպատակին հակառակ է մեկնված և կասկածներն անհիմն են, և թե մանրամասն տեղեկություններ առաջիկա նամակով պետք է հաղորդեր։ Իսկ Կիլիկիայի Մկրտիչ կաթողիկոսը 1872 թվականի փետրվարի 27-ի գրությամբ պատասխանը թողնում էր, ինչպես ինքն էր գրում, սրբազան պատրիարքին և Պոլսո ազգային կենտրոնական վարչությանը։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը նշել է, որ Կիլիկիո կաթողիկոս ընտրված Մկրտիչ եպիսկոպոսը միտք չուներ հրաժարական տալու, և վեհապար կաթողիկոսի Սրբո Էջմիածնի նախապատիվ եղբոր մեր բարերով ուղված գրության նրա տարօրինակ ստորագրությունը, այնուհետև սովորական դարձավ, Խոնար Մկրտիչ առաջին վարդապետ Սրբո Երուսաղեմի և եպիսկոպոս Սրբո Էջմիածնի և կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիո։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ին ուղված Պատրիարք Մկրտիչ Խրիմյանի 1872 թվականի մարտի 10-ի նամակում մասնավորապես հավաստիացվում էր, որ Կիլիկիայի կաթողիկոսության խնդրի լուծմամբ նրանք աշխատել էին Էջմիածնի իշխանությունը պաշտպանել և ընդարձակել։ Սակայն դրանով վիճաբանությունները չավարտվեցին, ինչպես երևում է թե նամակագրությունից և թե այդ ժամանակաշրջանի մամուլից։ Աղթամարի կաթողիկոսության խնդիրը սրվել էր մինչ Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանի պատրիարք ընտրվելը, երբ եպիսկոպոս Խաչատուր Շերոյանը բռնությամբ ինքն իրեն օծել էր կաթողիկոս, այնուհետև վարձկանի միջոցով սպանել տվել իր նախորդին Պետրոս կաթողիկոսին։ Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանի պատրիարքության տարիներին այս խնդիրը եւս բազում քննարկումներ պահանջեց, սակայն Խաչատուր Շերոյանը ապօրինաբար մնաց Աղթամարիա Թորին. Օտար բռնակալությունների պայմաններում ՍՍ-ի եւ Աղթամարի կաթողիկոսությունների շուրջ ծավալված վիճաբանություններից, ինչպես նաեւ Վասպուրականից մինչեւ Էջմիածին ու Պոլիս հասած Պողոսյանների եւ Ապողոսյանների միջև ընթացող եւ հայության ուժերը ջլատող պայքարից հոգնած Մկրտիչ եպիսկոպոս Խրիմյանը հրաժարվեց Պոլսո պատրիարքի պաշտոնից. Պոլսից Էջմիածին հեռու էր ճանապարհը, արգելքները շատ էին, իսկ մինչ լուրերը տեղ էին հասնում, շատ բան աղավաղվում էր, նենգափոխվում, ինչը նաև օտար արքունիքներից եկող սադրանքների հետևանք էր։ Հայ եկեղեցու հոգևոր մեծ գործիչներ, Գևորգ IV կաթողիկոսը և Խրիմյան հայրիկը ղեկավարվում էին իրենց ազնիվ հայրենասիրական մղումներով։ Սակայն Հայաստանի բաժանվածության պայմաններում, երբ հայ ժողովրդի ամբողջական վերջին հանգրվանը մնացել էր եկեղեցին, ներքին և արտաքին հանգամանքները շատ դեպքում ընթանում էին հայ հոգևոր առաջնորդների իրավասությունից դուրս, անվերահսկելի հունով։ Պատմությունը վկայում է, որ նույնիսկ ամենից դժնդակ պայմաններում հայոց կաթողիկոսները և հոգևոր մյուս գործիչները իրենց ուժերի ներածի չափով զարկ էին տալիս մատաղ սերնդի, ազգի փրկության մեծագույն երաշխավորի լուսավորության գործին։ Հայ լուսավոր հոգևորականների մատյանում Մկրտիչ Խրիմյան և Գարեգին Սրվանցյանց եպիսկոպոսների կողքին գրանցվել է Գևորգ IV կաթողիկոսի Գևորգյան ճեմարանի հիմնադրի անունը։ Ավարտվեց Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության տարիներին արևմտահայության խնդիրների մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Գևորգ IV Կոստանդնուպոլսեցու աթոռակալության վերջին փուլին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Մեսսա Ֆա մաժոր, կատարում են Ագնես Մելոնը, սոպրանո, Ջերարդ Լեսնեն, ալտ, Քրիստոֆ Պրեգարդիեն, տենոր, Պետեր Կույե, բաս, և Կոլեգիում Վոկալե երգչախումբն ու նվագախումբը, դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրավեգե։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆա մաժոր» մեսսան, կատարեցին Ագնես Մելոնը, սոպրանո, Ջերարդ Լեսնեն, ալտ, Քրիստոֆ Պրեգարդիենը, տենոր, Պետեր Կույը, բաս և կոլեգիում վոկալը երգչախումբն ու նվագախումբը, դիրիժոր Ֆիլիպ Հերրևեգե։ Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, 4-րդ մաս, ֆինալ, կատարում է Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

հնչեց Անտոն Բրուքների դոմինոր համար երկու սիմֆոնիայի չորրորդ մասը, ֆինալ, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Հովհաննես Առաքյալի ընդհանրական առաջին թուղթը։ Առաքյալի երեք թղթերն էլ գրվել են Եփեսոսում առաջին դարի վերջին։ Առաջին իսկ հայացքից պարզ երևում է, որ այս երեք նամակներն էլ և բովանդակությամբ, և ոճով նման են թե իրար և թե չորրորդ ավետարանին։ Առաջին թղթում Առաքյալը երկու նպատակ է հետապնդում. նախ քաջալերում է քրիստոնյաներին հարատևել Աստուծո և նրա որդու հաղորդության մեջ, որը հատկորոշվում է միմյանց նկատմամբ եղբայրական սիրով։ Եվ այս է այն պատգամը, որ լսեցինք նրանից և պատմում ենք ձեզ. Աստված լույս է, և նրա մեջ խավար չկա, բոլորովին չկա. Եթե ասենք, թե հաղորդության մեջ ենք նրա հետ, բայց քայլենք խավարի մեջ, ստում ենք և ճշմարտությունը չենք կատարում. Իսկ եթե լույսի մեջ ենք քայլում, ինչպես որ ինքն է լույսի մեջ, հաղորդության մեջ ենք լինում միմյանց հետ, և նրա որդու Հիսուսի արյունը մաքրում է մեզ ամեն մեղքից։ Եթե ասենք, մենք ոչ մի մեղք չունենք, մենք մեզ ենք խաբում, և ճշմարտություն չկա մեր մեջ։ Իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար, մեր մեղքերը մեզ ներելու և մաքրելու համար մեզ ամեն անիրավությունից։ Եթե ասենք, չենք մեղանչել, սուտ ենք անում նրան, և նրա խոսքը մեր մեջ չէ։ Որդիակներ իմ, այս բանը գրում եմ ձեզ, որպեսզի չմեղանչեք, իսկ եթե մեկը մեղանչի, Աստծո առաջ բարեխոս ունենք Հիսուս Քրիստոսին, արդարին և անարատին, և նա է կավությունը մեր մեղքերի, և ոչ միայն մեր մեղքերի, այլև ամբողջ աշխարի։ Եթե նրա պատվիրանները պահենք, դրանով իսկ գիտենք, թե ճանաչեցինք նրան։ Ով ասում է, թե ճանաչեցի նրան, բայց նրա պատվիրանները չի պահում, սուտ է, և նրա մեջ ճշմարտություն չկա։ Իսկ ով պահում է նրա խոսքը, Աստծո սերը նրա մեջ ճշմարտապես կատարյալ է, և սրանով ենք ճանաչում, որ նրա մեջ ենք։ Ով ասում է, թե ինքը նրա մեջ է բնակվում, պարտավոր է այնպես ընթանալ, ինչպես որ նա էր ընթանում։ Սիրելիներ, ոչ թե մի նոր պատվիրան եմ գրում ձեզ, այլ հին պատվիրանը, որն ի սկզբանե ունեինք։ Իսկ հին պատվիրանը այն խոսքն է, որը լսեցիք։ Այսուհանդերձ նոր պատվիրան եմ գրում ձեզ, որ ճշմարիտ է նրա մեջ և ձեր մեջ, քանի որ ահա խավարն անցնում է և ճշմարիտ լույսն արդեն իսկ երևում է։ Ով ասում է, թե ինքը լույսի մեջ է, և ատում է իր եղբորը, սուտ է, և խավարի մեջ է տակավին։ Ով սիրում է իր եղբորը, բնակվում է լույսի մեջ, և նրա մեջ գայթակղություն չկա։ Իսկ ով ատում է իր եղբորը, խավարի մեջ է, խավարի մեջ է շրջում, և չգիտե, թե ուր է գնում, որովհետև խավարը կուրացրել է նրա աչքերը։ Առաքյալը կոչ է անում չսիրել աշխարը։ Երկրորդ, Առաքյալը զգուշացնում է չհետևել կեղծ վարդապետություններին։ Ըստ Իրենեուսի վկայության, այն ժամանակ ոմն Կիրինթոս իր հերետիկոսական ուսմունքի համաձայն պնդում էր, թե Աստուծո նախահավիտենական բանը, լոգոսը, չի մարմնացել, այլ միայն բնակվել է Հիսուսի մեջ մկրտությունից մինչև չարչարանք, իսկ չարչարանքները հեռվից է դիտել։ Այլ կերպ ասած, Քրիստոս միայն երևութապես է մարդացել ու չարչարվել։ Այս հերետիկոսությունը պաստորեն ուրանում էր Աստուծո որդու իրական մարմնացումը։ Որդիակներ, վերջին ժամանակն է, և ինչպես լսել եք, ները գալու է, բայց արդեն իսկ եկել են բազում ներեր, դրանից էլ կարող ենք իմանալ, որ վերջին ժամանակն է։ Մեր միջից ելան նրանք, բայց մեզնից չէին, որովհետև եթե մեզնից լինեին, ապա մեր մեջ կմնային, բայց մեզնից ելան, որպեսի հայտնի լիներ, թե նրանք ամենքը մեզնից չեն, իսկ դուք օծում ունեք սրբից և ամեն բան գիտեք, գրեցի ձեզ ոչ թե որովհետև ճշմարտությունը չգիտեք, այլ որովհետև գիտեք այն, գիտեք նաև այն, որ ամենայն ստախոսություն ճշմարտությունից չէ, իսկ ով է ստախոսը, եթե ոչ նա, ով ուրանում է, թե Հիսուսը Քրիստոսն է, նա է ներա, ով ուրանում է հորը և որդուն, ամեն մարդ, որ ուրանում է որդուն, իր մեջ չունի նաև հորը, իսկ ով խոստովանում է որդուն, նա իր մեջ ունի նաև հորը, ինչ որ դուք լսեցիք ի սկզբանե, թող բնակվի ձեր մեջ, որովհետև եթե ձեր մեջ բնակվի այն, ինչ որ ի սկզբանե լսեցիք, դուք